Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
1: Ti moja lipa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
2: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
3: Nocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
4: Ali je tako lušno?
5: To je Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je potem, ko je premier Janez Janša povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa na obisk, dejala, da osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak da mora ta obisk biti koordiniran. Ob tem je za Radio Televizijo Slovenija dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo in na vprašanje, ali bi Trumpa povabila na obisk, odgovorila, absolutno da, zato ker mu imam veliko zapovedati. Papež Leon XIV. Danes v mesu zaključuje 4-dnevni obisk v Franciji, kjer bo s predstavniki več veroizpovedi podpisal deklaracijo o miru. Leon XIV. Je državo obiskal kot prvi papež po 18 letih. 4-dnevno turnejo, ki je njegovo peto apostolsko potovanje, je začel v petek s srečanjem s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Parizu, kjer je v nedeljo pred 100.000 ljudi daroval mašo. V Bruslju pa bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije, ki bodo razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini, krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade in dogajanju v regiji Bližnjega vzhoda. Udeležil se ga bo tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa se bo v Bruslju udeležil zasedanja ministrov Evropske unije za kmetijstvo. Govorili bodo o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, razmerah na kmetijskih trgih in akcijskem načrtu na področju gnojil. Na dnevnem redu imajo tudi prihodnost evropske ribiške politike. Švicarski volivci so na referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Ta namreč ni podrobno opredeljena v posebnem členu, temveč izhaja iz pristojnosti parlamenta in vlade. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% volivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Dobro jutro, veseljakinje. Ponedeljek je danes, pred nami je sončen ponedeljek. Sicer z malce bolj svežim jutrom, ampak čez dan tudi do 22 stopinj, pravijo vremenoslovci. Trenutno pa Kočevje 6 tudi Ptuj, pa 7 Črnomelj. Novo mesto Velenje in Maribor 8, Ljubljana 9, v Novi Gorici še 10 stopinj.
7: A lahko potem rečemo dobro jutro tudi veseljaki? A nisi rekla sam veseljaki, nije, dobro jutro.
1: Peč, dobro jutro.
7: A ja, ker veseljaki pa nismo toliko zgodaj po konci. Gremo mi na ceste preveriti, ker tam je pa več kot očitno, da je po konc že 90 odstotkov Slovenije, a ne?
1: Skoraj, da.
7: Pa še po Avstrijo.
1: Predvsem 90 odstotkov vozeče.
7: Lepo zdrav pa se vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdno. Vozilo v okvari stoji na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja pred priključkom Domžale v delovni zapori. Nastaja zastoj, pa jutreni zastoj so tudi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu, tako da previdno. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veseljak.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Veseljaki.
5: A zdaj pa sem za veseljaka.
4: Ja, pa še napisano je tako da boš vedel, zakaj sem včerih to tako rekla in napisala. Ponedeljek je danes, 28. september je, ura je 6:10 in čas je, da skupaj odpremo oči.
5: Ja, če si že malo zalimane.
4: Ej, a ti veš, da ima ponedeljke eno veliko prednost?
5: No, daj povej, katero.
4: To, da je do naslednjega ponedeljka še cel teden in da če poslušaš veseljaka, imaš možnost, da že v ponedeljk zadaneš eno lušno ali testino ploščico ali pa kako dobro nagrado.
5: No, evo, če smo že morali toliko zgodi vstati, bomo pa vse dobre volje, a ne?
4: Tako je, ja. In zato je tukaj jutranja budnica, dobro jutro, pa tudi s ansamblom Jureta Zajca, ki pravijo, privi se k meni za vse, ki se še ta trenutek malce prebujete.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: sam Jureta Zajca, privi se k meni, za vse tiste, ki mogoče še imate to opcijo, da malo poležavate v postelji, a ne?
1: Za vse tiste, ki pa hočete videti to vesolje, ki se danes začele na ponedeljek 28. septembra, pa bo kmalo poskrbel Rok Piletič.
0: Ja, in za eno posteljo, ki jo je kar zraven jezera dal. Zakaj? Zaradi tega, ker je noter nekaj prav posebnega.
2: Ti si poslana iz vesolja.
1: Ja, Rok Piletič, torej nekaj novega, nekaj nam je poslano iz vesolja, ali si to ti, ali je to on, ali je to on, važno, da je polno ljubezni.
0: A si videla, kakje lepe oči ima?
1: Oprosti, nisem tudi pogledala, ne njenih, pa ne njegovih.
0: Kužek je noter. Veš, kakaj oči ima kužek. En zelo zanimiv kužek je, o tem sem govoril. Ja. No, daj si zdaj le tole pogledaj, nekaj čisto frišnega, Rok Piletič, poslana iz vesolja. Potem pa preverimo, kdo pa bo iz vesolja danes dobil vse dobre želje, ker praznuje svoj god, a ne?
1: Mhm.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
4: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
11: Veseljak v mojem srcu.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Venčeslav. Venčeslava je vzgajala babica, sveta Ljudmila, saj je pri 12 letih ostal brez očeta. Bil je vzgojen krščansko in je kot češki knez vodil mirno politiko ter spodbujal pravičnost. Skrbel je za reveže, sužne in brezpravne. Osebno je obdeloval vinograd, iz katerega je pripravljal mašno vino. In ker je danes čas trgatve, naj rečemo na zdravje vinarjem in po pameti. Žal pa je imel tudi nasprotnika, svojega brata Boleslava, ki ga je ubil. A Venčeslavova žrtev je postala simbol pravičnosti, miru in krščanskih vrednot. Neka zgodba pravi, vsak od nas ima v sebi dva volka, zlobnega in dobrega. Eden preživi, drugi umre. In ko otrok vpraša modreca, kateri preživi, mu ta odgovori, da tisti, katerega hranimo. Dragi veseljaki, ne pustimo, da strada ljubezen.
0: Godovnike na veselja.

0: Kvatropirci so nas malce romantično zasanjali v tem ponedeljkovem jutru, ko je bolj še sveže, ampak čez dan bo sončno prijetno do 22 stopinj. Danes, če vas mika id pogledat v gost, če že padajo kostani in če so že zreli za kakšno peko, nič se ne držite nazaj, le s košarico. Če ne bo kostanje, bodo pa gobe. V tem trenutku
1: dve
0: pa...
1: Dve kili maksimum po osebi.
0: V tem trenutku pa ne 2 kg, ampak malo več kot 2 stopinje za tiste ta zgodne gobarje. 6 v Metliki, sicer tam ne vem, če rastejo gobe ali kostani, Murska Sobota tudi 6. Slovenska Bistrica 7, 7 tudi Maribor 8, Šentjernej, Koper pa 14.
2: A ja, ne boš mi zdaj dala to, boš še to govorila, da preverim, koliko gob lahko sabo prineseš?
0: Ne mislim, da 2 ali pa 2 pa pol. Bova potem, tekom jutra, vse o tem še govoriva, veš?
2: Ne.
0: No.
2: Ne, nač.
0: No, dej,
2: umetna inteligenca je odpovedla. Gremo na
0: gremo
2: ceste.
0: Gremo na ceste.
3: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
4: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, ogromno nekega dogajanja. Pozor, zaprt je prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Opozarjate tudi na veliko nevarnost na leta. Prometna nesreča ovira promet tudi na Štajerske avtocesti v smeri Avstrije na izvozu Maribor-Sever, pa vozilo v okvari stoji na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Celja pred priključkom Domžale v delovni zapori, tudi tam nastajajo zastoji. Jutrni zastoj pa na Dolenjske avtoceste odbiča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani. No, na Štajerske avtocesti so zastoje proti Ljubljani od Lukovice, pa na Primorske avtocesti od Vrhnike. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila pa so tudi na voznem pasu. Še kaj še ki? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro!
4: Ja, nekaj minut čez pol sedmo je, vsem, ki ste ravno vstali, dobrodošli. Če ste v službi že, tudi vi kapo dol. Če pa še ležite...
3: Pa ne povedati šefu tega.
4: Ne, pa ne povedati. Ej, mimo grede, a veš, da sem ta vikend enega takega ta dobrega slišala?
3: Res?
4: Ja, res. Ja. Zjutri se zbudi mož, pa reče ženi, draga, a veš, da sem pa danes sanjal, pa žena čaka, pa čaka, kaj sanjal? To, da sem bil v službi.
3: In?
4: Pa ga pogleda, pa mu reče, veš kaj, spravi se spat nazaj, da vse enkrat na ušno šiht zaspal.
3: Gremo se mi sprat. Ja, kar pametna žena, ne?
4: Ja.
3: Še potnih stroškov ni.
4: A ja, res je. Pa še en vzdrževani član več, ne?
3: Gremo mi na musko. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Kaj čakaš?
3: Da se zbudite, če morate slučajno šiht, da ne boste zaspali. Ja.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja.
2: Oh ja, vsak večer je na televiziji Veseljak Golica zabavno in lepo, žiga, ne? Če komu ne, če komu, ja. Predvsem veseljakom doma govorjenja ni dovolj, potem smo na veseljaku poskrbeli, da je vsak vikend mir v hiši.
1: Ja, zrihtali smo vam še 3 oddaje.
2: Ja, z Jasno in Glasno.
1: Jasna.
2: Veseljaku živo z Darjo Gajšek.
1: Darja.
2: Pa s Kedem Fešta.
1: Mama Manka. Same ja. Babe.
2: Žiga.
1: Kaj?
2: Ja, lej, mislim.
1: Se pravim, tok ženskega govorjenja na enem programu, jaz vsak vikend samo upam, da v ponedeljek ne bo dežja.
2: Jo, zakaj?
1: Ja, včasih so rekli, a ne, da če se 3 ženske zberejo na kupu,
2: yeah.
1: pa veliko kaj govorijo,
2: yeah.
1: da pol se vreme skisa in
2: mm-hmm.
1: kakor zgleda, zdaj pri nas bo očitno deževalo do božiča.
2: Ne, danes bo prav lep sončen dan in ti se ne rabiš nič hecati na ta račun, ker če nekdaj te bom jaz jutri zvečer posedla lepo doma pred televizijo, veseljako živo z Darjo Gajšek, da se boš na čudo novemu studiju, novim gostom, odlični glasbi, pa mm-hmm. še to v živo.
1: Kako pa ti govoriš recimo vmes?
2: A me dodajo?
1: Ja.
2: Mislim, koliko ravno prav.
1: Se pravi, bo oddaja trajala do srede do 12. do povdne.
2: Žiga! Čuj si žleht!
1: Ne, sej, gledam in priznam, luštno je.
2: Ja, to sem čakala, tudi luštno bo nocoj z Jasno in Glasno ponovitev, potem pa v torek, kot rečeno, ponovitev Veseljakov živo z Darjo Gajšek, četrtek še s Kedom Fešta, tako da
1: ja.
2: Luštno se bo.
1: Veseljakov trojček,
2: ja.
1: Da slučajno doma ne bi bilo preveč tiho.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 30. septembra pridite v Odisejo gledat predstavo We Will Rakija, ful bo smešen majkemi, naj prevedem še v slovenščino, zelo bo smešno, prisežem na mamico.
0: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
0: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razupito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Majhna ploščica in veliko energije.
6: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
5: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
6: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
5: Ali nič 41 400 409.
0: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Barbara je in cilj. Ja, cilj je vsak dan marsikoga, za marsikoga nekaj drugačnega. Recimo za tiste, ki radi gobarite, pa se je začel vzela glih tak ta pravi čas, je cilj zagotovo iti na sprehod v gost, najti nekaj jurčkov in jih prinesti domov.
1: Ja.
0: Mimo grede že, kako bariš, kaj greš, daj po gobe?
1: Tudi grem občasno, ja.
0: Res?
1: Ja.
0: Pa najdeš?
1: Ja, najdem kdaj kaj.
0: Res?
1: Uh-huh.
0: Pa ko te nekdo vpraša, kje pa to najdo, kaj rečeš?
1: Ja, jaz rečem, ja sem našel v gozdu.
0: Pa tudi poveš, kje v gozdu?
1: Jaz povem točno lokacijo, jaz nič ne skrivam, jaz rečem, lej, pod takim iglastim drevesom.
0: Mislim, meni se zdi, da je to tako klasični odgovor, so na vsakič, ko gobarjo postaviš kakšno vprašanje, kje, kaj, kako, zakaj, v gozdu pa pod drevesom, ja, ljuba Marija, veš, koliko je v gozdu dreves?
1: Lej, jaz mislim, da je dejstvo, tudi jaz prej povem pin številko od svoje kartice, kukor pa, kje sem najdel tistega jurčka, a ne?
0: Se mi zdi, da je, zdaj, da je ta gobarska sezona, ko se začne, ko je res v razmahu, ne, tako kot je zdaj, je res to ena bolj skrivnostnih reči in debat.
1: Res je, res je in to je zdaj tako kočljivo vprašanje, to je zdaj veliko krat ne bi mogli vprašati, kaj bolj kočljivega, bolj kar bi človek se zmrznil, pa rekel, čaka, bi pa jaz to sploh izdal, ali ne, ampak veseljakinje in veseljaki. A imate kak svoj skrivni plac za gobe?
0: Uh-huh.
1: Res me zanima, kaj naredite, ko vas nekdo vpraša, ja, kje pa vse te gobe nabral?
0: Zdaj, imava tri možnosti. Ena je, da ste fejs pošteni, pa poveste točno lokacijo. Ena je, da ste malo vmes tak srednje pošteni, pa poveste približno lokacijo. In ta tretja je, da...
1: Da čist vse povete... tak, da se zlažete.
0: Tako da, zdaj, glede na to, da v najnem tandemu jaz priznam, ne gobarim, ker pri meni bi gobe mogle same v cekar skakati, da bi jih videla, žiga gobari, tako da za sodelavca. Če hočete imeti družbo v hosti, dejte naj jo poklicati, pa povejte, kam hodite po gobe.
1: Če vam pa slučajno to ni, da bi povedli, a ne?
0: Ja. Yeah.
1: Napišite na nič 41666...
0: 4-4-4-4
1: napište, kje najdete gobe, kako izdate ta plač, če pa vam pa ni, da bi to povedli, pa raj povejte, kako plačo imate, a ne?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlog med drugim predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil z položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo še predčasne predsedniške volitve. V Torontu bo potekala mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok, pridržanih civilistov in vojnih ujetnikov z naslovom Poti do miru. Iz Slovenije se je bo udeležil državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan. Ta bo ob robu konference predvidoma opravil več dvostranskih srečanj ter se na delovni večeri sestal s predstavnikom kanadskih Slovencev v svetu vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu Marjanom Kolaričem in predsednico Vseslovenskega kulturnega odbora Vero Marguč. Danes obeležujemo Mednarodni dan pravice vedeti, ob katerem pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi, ter posameznikom in civilni družbi omogoča aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: 6:07 je, danes je pred nami sončen ponedeljek, sicer malce bolj svežo jutro z okoli 8 stopinjami, 8 do 10 stopinj trenutno po Sloveniji, čez dan prinaša do 23 stopinj. Je pa res, da tudi jutri in v sredo sončno, v četrtek nekaj koprenaste oblačnosti, ampak vse tja do vikenda bomo imeli čudovit jesenski teden.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, zaprt je prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Opozarjate pa tudi na veliko nevarnost na leta. Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, previdno tudi tam, da ne pride do naleta. Jutreni zastoj so na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa potem še od Grosuplja proti Ljubljani. Ravno tako proti Ljubljani pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic. Dobra, 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu. Radar pa ste opazili na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici, skrit pri drevesu. Policijska kontrola pa v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Ja, Darja, povej.
14: Če bi jaz imela zlato paličico želja, za en sam dan bi si zaželela en dan brez teh gužv na slovenskih avtocestah.
4: Bomo naslednjič bomo tole brali v nedeljo zjutraj ob 5. Evo ga, pa
14: Miklavžu napišva en sam ponedeljek brez zastoja.
4: Tok dobrih žel pa tudi Miklavž ne izpolnjuje. Gremo mi naprej, če še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
17: Jutranja budnica.

0: 9 minut je, če ste se ravno zbudili, res dobro jutro. Če ste na poti v službo, potem srečno za volanom.
1: Pa sožalje.
0: Če pa ste že v službi.
1: Aj, če ste pa že v službi, pa tudi moje sožalje.
0: Aj, eno žiga. Prosim, lej. Prosim, ja. Prosim.
1: Kaj? Ponedeljek je, ob 7 zjutraj ura je 7:09 minut in tak čas se ne laže.
0: Ej, a veš, da še enega sem slišala ta vikend. Se kar vidi, da sva bila včeraj z možem cel dan doma.
1: Res?
0: Ja, a veš, je en zaposleni v ponedeljek zjutraj zamudil službo, ne?
1: Ja.
0: In potem ga šef vpraša, pa reče, posluš, kaj pa je s tabo, zakaj pa ti zamudil?
1: In, kaj mu je rekel?
0: Ja, pa je mu rekel, pa ga pogledal, rekel, pa gospod šef, vi ste meni v petek, ko sem jaz končal delo, rekli, zdaj greš domov,
1: ja?
0: Službo pusti zunaj pred vrati, tega ne domov nositi, ne?
1: Pameten človek.
0: Ja, pa ko pa če vikend šel, pa danes zjutraj, pa ko sem se jaz zbudil, sem pa službo iskal, pa je nisem našel, pa sem mogel pa malo dlje časa iskati, pa zato sem malo kasneje prišel.
1: Vidiš, tega bi pa jaz zaposlil, ne?
0: A bi ga, ne? No, ja. Vidiš, zato sva mi dva tukaj, da, sva, da zaposlujeva vašo družbo, predvsem jaz, ki meni se zdi, da imam ob sebi enega zaposlenega, ki tudi še nekaj išče, predvsem je to ena velika doza kave.
1: Ja, pa mislim, iščem kavo, iščem plačo, iščem vse te stvari, až ta fajne.
0: Ja, no, da bo pa ta ponedeljek ta fajni, da ne bomo sam plače iskali. Sva Žiga in Darja, vaša jutranja budnica, dobra glasba, dobra družba, pa malo neumnosti, da bo ponedeljek malce bolj lahko.
1: Ja, vsaj malo neumnosti, more biti, se veta, kak je, a ne? V teoriji se da marsikatero neumnost povedati.
0: Ja, ampak praksa je pa nekaj čisto drugega.
1: Sam se med seboj izključujete.
0: Tako.

0: Ja, takole so pri Poljanških zajuckali in zavriskali, kot so najverjetneje vriskali ta vikend marsikje, ker so bile tudi trgatve.
1: Ja.
0: Si že bil na kakšni trgatvi letošnjega?
1: Ne, pri nam so ti ptiči vse požrli, ni bilo nač.
0: Pojedli, potem si zamudil včeraj še eno zelo pomembno, tako vse svetovno, ne samo slovensko trgato.
1: Če jaz nisem bil povabljen, pol ni bila to posebna.
0: Včeraj so v Mariboru imeli posebno trgatev, namreč obrali so najstarejšo vinsko trto na svetu. Aha. Gospa je stara 450 let, Guinnessova rekorderka in to je menda njena 40. svečana trgatev se zgodila. Le.
1: In še vedno vsako leto rodi.
0: Še vedno vsako leto rodi.
1: Ja.
0: In ti nisi bil tam.
1: Jaz mislim, da bi moral biti.
0: Ja?
1: Jaz bi bil kontrola kakovosti.
0: A česa? Bi zobal, klobas?
1: Ne, jaz bi zobal vse. Te, v bistvu te grozne sadeže, kako se temu reče?
0: Mi temu rečemo.
1: Grozdje.
0: Bubike.
1: Bubike. Jaz bi zobil bubike, pa bi pol povedal, če je letos tudi ta 450-letnica v redu, a ne?
0: Se meni se zdi, ne, vsakič, ko so zran tebe, da ti si en tak temeljit človek.
1: Res je, pa pol bi še pa preveril vse te slane prigrizke, če so ok.
0: Ja.
1: Pa preveril bi vse te tortice, pa kanapečke.
0: Pa preveril bi tiste letine, ki so še ostale.
1: Ne, pa... to pa ne, to pa v bistvu tisti someljeji lahko to preverjajo. Za vse ostalo sem pa tukaj jaz, a ne?
0: Žiga.
1: Ha.
0: In nič več.
1: Gremo na

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Audio BM.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
7: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Ja, jesen je dobro zakorankala že v naša življenja. Nekatere energije jeseni navdihne, nekatere malce izprazni, ampak žiga, kaj jeseni tebi najbolj napolni baterije?
2: Spanje, če mi ga kdo recimo podeli 8 ur, sem takoj za.
1: A res? Mislim, jaz priznam, da meni tako čez dan baterija napolni tudi kakšen sprehod, če spijem kavo na terasi pa gledam, kako se listje barva, ne vem, kakšen obisk gozda, takšen sprehodek, recimo pa da ta mala dva lahko malo skakata sem pa tja, ali pa sonce, ne, ta teden bo sonce, tako da se mi zdi, da so to take dobre stvari, da polnijo energije v tej jeseni in tudi za vas imava eno zanimivo vprašanje, nič pretežkega, kaj pa vam napolni baterije? Žiga je za spanje, jaz sem za sonce in sprehod. Kaj pa vi?
2: Vi pa morate to napisati, poslati SMS, zakaj vsak dan bomo namreč nekoga izmed vas tudi nagradili.
1: Podarili bomo Teslino energijsko ploščico, to je takšna prepoznavna škrlatna ploščica iz anodiziranega aluminija, ki jo mnogi uporabljamo kot podporo dobremu počutju. Lahko jo pa vidite tudi na zaslonu, če nas imate priložnost pogledati tudi po televiziji.
2: No, kako pa sodeluje v nagradni igri, tudi to vas mora zanimati, kako in kaj morate narediti?
1: Je čisto preprosto, daj ti povej.
2: Napišete in poveste, kaj vam jeseni najbolje napolni baterije, mogoče to kava, mogoče to sprehod, mogoče vaši vnuki, harmonika, dobra družba, dobra glasba, skratka.
1: 8 ur spanja.
2: Tudi to.
1: Ja,
2: tudi
1: ja, to vse smo razumeli, pošljite nam SMS 031-666-444, ime, priimek, naslov, to je to, lahko pa nas tudi pokličajo, ne?
2: Ja, pa seveda povedati morate, kaj vam napolni baterije in to je to, 031-666-444, to je telefonska številka, vsak dan žrebamo enega nagrajenca.
1: Ja, vi nam povejte, kaj na fila baterije, mi pa vam pošljamo energijsko ploščico, da bodo energije za jesen še več.
2: Tako, vam bo to potem še na filalo baterije.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 041 400 409.

0: jesenska pravljica bo ta teden tudi na našem nebu. Danes je pred nami sončen ponedeljek, vse tja do konca tedna bo temu tako, šele v četrtek nekaj več oblačnosti, ampak dežja ne bo, danes do 22 stopinj, skratka, kot ugotavljamo v tem ponedeljkovem jutru. Če imate priložnost, skočite v najbližji gozd, da naberete kakšen kilogram jesenskih gozdnih sadežev. Seveda imamo mislih kostanje in gobe, da ne bo kdo kakšnih borovnicah sanjal sosed, ne? To je to.
1: Ja, ne, se jaz gozdni šadeži mi pa niso toliko pri srcu, ker se skozi tiste peške noter.
0: Ampak, a veš, da drugače mislim, da celo je zakonodajno, ko piše 2 kilograma gozdnih sadežev, torej govorimo ne samo o robidah, o kakšnih borovnicah, ampak gozdni sadeži sodijo tudi kostanji in gobe in te reči.
1: Po osebi torej.
0: 2 kilograma.
1: Tako da lahko vzamete sabo vašega otroka,
0: ja?
1: Pa imate pol 4 kile. Ali pa dva
0: Sam
1: otroka.
0: Sam cekarco more nest.
1: Kako velik mora biti otroka? Un dvoletni že šteje.
0: Cekarco mora nest, sam.
1: Ja, sam mora nest cekarco.
0: Po moje.
1: To pa je pol kar...
0: Ne, imam pa boljšo idejo, čak, no. Ti povem. Lej, imaš, ti greš, nabereš 10 kil, pa sproti pobereš par ljudi, ki rabijo prevoz, pa zgleda, kot da jih je 5 v avto, pa je to 10 kil.
1: Super. Ker gozni inspektor te pol na mejnem prehodu štopa. Gremo mi na ceste.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, zaprt je prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Opozarjate na veliko varnost na leta,
0: varnost?
1: Na veliko nevarnost na leta. Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, previdno tudi tam, da ne pride do naleta. Jutrni zastoj so na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, no pa še potem od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici in ravno tako proti Ljubljanski obvoznici na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vršnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic. Dobra, 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred prehodom, pred predorom Karavanke, ja, polna luna se tudi malo pozna. Vozila so tudi na voznem pasu. Rjav Kedi je v Debru na avtobusnem postajališču v smeri Laškega meri omejitev 50 km na uro. Radar na stojalu je v Goriči vasi pri Ribnici, skrit pri drevesu. Policijska kontrola pa še vedno v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veseljak.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ne, zdaj pa res, to pa ne moramo mimo tega. Kaj kdo sploh preverja to, koliko neseš ti teh gob?
0: Jaz sem bila nekaj let nazaj tam na Škofjo Loko, imala prav en gobarski praznik, sem ga povezovala, pa tam sem pela in nastopala in so mi razlagali, da so jih policisti ustavljali ob cesti in so preverjali in če je bilo več gob, da so jih celo mogli dati v gost, pa da so potem tam jih mogli pohoditi pa jih tam positi.
1: To pa ne verjamem.
0: Je pač, jaz to ne vem.
1: Mislim, kaj pa policaj je rekel, gospa, vi zagotovo niste bili v trgovini, vete, imate malo blata na gumah, to ste bili v gozdu.
0: Ne, čakaj.
1: Ja.
0: Eno pa je, Miško, eno stvar imamo pa v Sloveniji rešeno in reče se ji račun. Če pa ti pokažeš
1: jaz?
0: Račun za plačilo
1: samo,
0: in
1: samo.
0: Nakup.
1: Samo, meni je teta dala, kaj je kupila prej v supermarketu in je pol vse dala pa vrgla v eno košaro, rekla le, da ne boš toliko embalaže domov, ne, so eni košari, sem nesel.
0: To moje, da ni problem, greš to. Pač naprej še, pa rečeš teti, da prinese račun.
1: In teta
0: pač...
1: je kupila to en teden nazaj.
0: Ja, pa sveže gobe.
1: Ja, en teden nazaj je kupila.
0: Lejte. Vidim, da fejst gobariš.
1: Lejte za vsako.
0: A ti jaz nekaj povem, a ti veš, kakšna je razlika med tavo pa med poštarjem Lojzom, ki zdaj le pride
1: kmalo?
0: Da on vsaj ve, kaj dela na vse zgodi zjutraj in ve, kaj govori na vse zgodi zjutraj. Drugače, kot ti.
1: Gremo mi do poštarja Lojza, še pred tem Zvita Feltna in številka ena, da bomo po slovensko povedli.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, veš koga, ti moram povedati, da si kar en tak fajn dejc, veš?
1: Zinka, to je pa fajn slišati. Veš, kaj ti moram povedati, da imaš možgane kar prav naštelane.
2: Ti mi je zdala naštelane, koga ti misliš, da sem jaz mašina, da je treba štelati?
1: Ne, to ne, sicer jaz bi te naštelil, sam je pa všeč, kako razmišljaš.
2: Ja, veš koga, to pa že odmerim, veš, jaz sem tudi v šoli bila preto pametnih.
1: Hm? Jo, ne pa ko naš Lojzek, ki še do tabutastih ni prilezel. Veš, kaj me je včeraj vprašal?
2: Ja, koga?
1: Ja, vprašal me je, kaj to pomeni, ko si užejen.
2: Ja, in koga si rekel?
1: Ja, se najbolj nisem vedel, ko. Pa smo pa rekel, lej, to je isto, kot da bi ti na telefonu ozbrisil vse igrce, ti pustil sam tisto igrco kačo, pa sem teto do konč življenja špilaš.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
10: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
13: Majhna ploščica in veliko energije.
14: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
13: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
14: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si
13: ali 41 400 409.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, ja, Žiga, zdaj verjamem, da že veš, kaj se zgodi, če daš skupaj Klavžarja, Finka, Banuška, slovenske muzikante, pa Nemir, Mlade Dolence, Gregorja Kobala, Alpski kvintet in Alfija Nipiča.
2: Ne dobiš Veseljakovih 30, naš veliki koncert ob 30. rojstnem dnevu Veseljaka, ki bo 10. oktobra.
1: Iz Domžal se sicer ne bo videlo Pohorje, ampak bo pa se slišala zagotovo tudi ta, ampak ja. Nekdo izmed vas pa bo odšel domov s takšnim nasmehom, da bi mu človek lahko rekel, ampak ti se pa tako režiš, kot da bi pa res v Domžalah Pohorje zagledal, ne?
2: Res je, nekdo bo domov odnesel čisto novo harmoniko Vox. Zdaj ja. Meni moje vprašanje je samo, a more znat špilat ali še ni nujno, da zna?
1: Ne, zakaj? To sploh nima nobene veze. Če ne znate igrati, vse boste pač naučili, bo to ena dobra motivacija.
2: Ali pa ena zelo draga dekoracija.
1: Pravzaprav bo zelo zaston, zato ker harmonike Vox skupaj s Perutnino Ptuj, ki so postali pokrovitelj našega koncerta in z njihovo golica hrenovko.
2: Ja, golica harmonken doji boja. O, Vox, zdaj ja. Meni moje vprašanje je samo, a more znat špilat ali še ni nujno, da zna?
1: Ne, zakaj? To sploh nima nobene veze. Če ne znate igrati, vse boste pač naučili, bo to ena dobra motivacija.
2: Ali pa ena zelo draga dekoracija.
1: Pravzaprav bo zelo zaston, zato ker harmonike Vox skupaj s Perutnino Ptuj, ki so postali

0: No, pa tudi slabo voljo bomo pregnali. Za vse to bomo tam, ker če kaj znamo, znamo pa to.
1: Se vidimo torej 10. 10.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bruslju bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije, ki bodo razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini, krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade in dogajanju v regiji Bližnjega vzhoda. Udeležil se ga bo tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa se bo v Bruslju udeležil zasedanja ministrov Evropske unije za kmetijstvo. Govorili bodo o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, razmerah na kmetijskem trgu in akcijskem načrtu na področju gnojil. Na dnevnem redu imajo tudi prihodnost evropske ribiške politike. Ameriška vojska se je po navedbah iraškega vladnega uradnika v celoti umaknila iz Iraka. Kot je povedal neimenovani uradnik, so državo zapustile vse ameriške bojne enote in enote za logistično podporo. ZDA umika za zdaj še niso potrdile. ZDA so operacijo v Iraku začele, potem ko je skrajna islamistična skupina Islamska država leta 2014 zavzela več območij na severu in zahodu države. Predsednik ZDA Donald Trump pa je v odgovoru na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu. Je v pogovoru za televizijo Fox News razkril ameriški veleposlanik v Pekingu. ZDA od leta 1979 diplomatsko priznavajo Kitajsko, a jih zakonodaja zavezuje k obrambni podpori Tajvana, ki ga Peking dojema za svoje ozemlje in ne izključuje možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za usklajevanje in usmerjanje aktivnosti na področju civilne obrambe je pristojno Ministrstvo za obrambo, ki tudi skrbi za obeleževanje dneva civilne obrambe. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
10: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: Skoraj 6 minut čez 8, danes je pred nami sončen ponedeljek. Nekoliko bolj sveže nižje temperature se bodo čez dan povzpele na prijetnih tudi do 23 jesenskih stopinj. Tudi jutri bo jasno, jasna tudi sreda, vse tja do konca tedna. Vremenoslovci namreč pravijo, da je nad večjim delom Evrope območje visokega zračnega tlaka, kar pomeni, da tudi nad naše kraje doteka postopoma toplejši in bolj suh zrak. Trenutno pa, kar se temperatur tiče, 8 stopinj, Maribor, Ptuj, pa 10. Ljubljana, Nova Gorica, v Portorožu 13.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Jutreni zastoji so na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in naprej od Grosuplja proti Ljubljani. Proti Ljubljani pa zastoji ravno tako na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Vodic. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil zaključili na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od 29. septembra do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, tako da to imejte v mislih, če se boste v tistih dneh kam odpravljali. Radar ste opazili na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, Rjav Kedi je v Debru na avtobusnem postajališču v smeri Laškega, Bel Klio je v Mariboru na Tržaški v križišču za Leclerc v smeri Hoč, Sivkedi pa v Lemerju, pri Pucancih na Panviti, oziroma pri Panviti dobro je skrit. Če kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
14: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
15: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
16: Jutranja budnica.
17: Z vami je Veseljak.
15: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
13: Dobro jutro.
11: Vevška cesta 52.
13: Vevška cesta 52, kaj?
11: Ja. Mislim, če se kdo slučajno zdaj skozi Vevče pelje, zdaj je taka ura že, da so se trgovine odprle. Meni tako kruli po želodcu, jaz sem tako lačna. Jaz bi nekaj jedla, kakšno žemljico.
13: Zaradi tega si žalostna. Jaz sem mislila, si žalostna zaradi tega, ker sem imel jaz prav, da te policaj ne moreš trafati zaradi gob.
11: Ne, jaz bi jedla, če bi zdaj mi kdo prinesel gobe z jajčko. Oh, moj bog! Pa, če bi zdaj mi nekdo prinesel eno žemljico, pa not mal neki, eno salamco, neki.
13: Skratka,
11: če greste skozi Vevče, bom globoko hvaležna tudi za sodelavca, ker on pa ne upa prositi, jaz bom pa kar ja. Ono, ker zdaj se pač to lažim s kavo. Prvo kavo tamle še kar žvalim po rokah, tako da...
13: A veš, Darja, drugače, zakaj ljudje pijejo jutranjo kavo?
11: Ja, da se zbudijo.
13: Ne, da imajo kaj za v rokah držati, dokler ne začnejo normalno govoriti.
11: Pri meni to očitno ne pomaga.
13: Ja, ki si še na prvi, veš, moraš drugo proba, druga, tretja, pa že začne tudi govor biti bolj.
11: Bo tudi lahko ta šla mimo.
13: Tudi, če dost kave spiješ, zagotovo. Ene šestih, sedmih.

0: Kolner ti pravijo, v sanjah živim, če se z nekom zbudim, je potem topla postelja, potem to v jesenskih dneh tudi prav pride, ne? Ker zdaj imam še eno težavno vprašanje v glavi.
1: Ja.
0: Ja, eno vse slovensko vprašanje tega trenutka.
1: No, dej.
0: Kdaj je, po tvojem mnenju, pri vas doma konc, uradno konc poletja?
1: Po mojem mnenju, ko žena reče.
0: Resno.
1: No, sem resen.
0: Ne, daj mi povej, kdaj je konc poletja, ko pospraviš kratke hlače, ko začneš skurilno sezono, ko pospraviš žar ali pa ko nogavice obuješ v sandale?
1: Če obuješ nogavice v sandale, pol je en drug problem, verjetno, reče sem ogljivice, ampak ne. Ne, jaz mislim, da... Ne.
0: Mene res
1: je
0: zanima...
1: to bolj klic na pomoč, če daš nogovico sem dale. Ja.
0: A veš, kaj me zanima? Bolj me zanima, kdaj je tisti trenutek, ker mi smo ta vikend imeli sosedje že debato, eni so že zakurili, pa se je že kadilo, eni še nismo se s tem srečali. Kdaj je pravi čas, da prižgeš doma kurjavo?
1: To je kar nevarna tema. To je kar nevarna tema, zato je vedno eden v hiši, ki ga zebe, pa drug reče, dej še en polover gor, pa ne jamri.
0: No, no, vidiš, to je, mislim, to vprašanje je zagotovo povod za jesensko zakon krizo.
1: Vsekakor je, ja.
0: Mislim, mene res zanima, veseljaki, neveseljaki, a ste vi letos že začeli skurilno sezono? 28. september je danes, a doma že kurte, ali še ne kurte, ali sosedi kurijo, pa se že vse dimi, pa vam gre to že na živce, ali imate dobro izolacijo, kuk ste kaj s tem? Mi še ne kurmo.
1: Ne?
0: Ne, vi?
1: Mi tudi, mi sam jamramo. In to je to.
0: Jamrmo,
1: da nas zebe in to je to in ne kurmo. Ja, upam, da bo čim bolj dolgo ostalo pri tem, da ne bomo rabili kurit, ne bomo pa v tem, kje so cene teh kurilnih sredstev, ne? Oziroma bomo kmalo, ko bomo v novicah spregovorili.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
5: Audio BM
4: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
5: Audio BM.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In tako le voščimo dobro jutro, Andražo Zupančiču, lep pozdrav.
2: Dobro jutro, živjo.
3: Ja, mi dva sva začela nekaj minut nazaj o tem govoriti, kar pišete tudi vi, ne, ogrevanje.
2: Ja.
3: Kdaj, kako, zakaj?
2: Kdaj, kako,
3: a
2: zakaj?
3: Se že grejete doma?
2: Predvsem je zdaj problem, mislim, ne bom, ne se še ne.
3: Se še ne?
2: Daleč od tega, ker podobno, kot malo prej sem poslušal, kaj ste se pogovarjala, šparamo.
3: A šparate?
2: Šparamo.
3: Je.
2: Pa tudi sicer spati malo bolj hladno, je malo bolj prijetno vsem, kot v tisti vročini. Čez dan se pa se greje, se tam okoli 20 stopinj, pa nekoga ne zebra. Ne? Smo še zaenkrat na varni strani, ampak paradoks pa bojim, da takole ne bo šlo.
3: Ta teden pravi vremenoslovci, da še zna biti prijetno, ampak vi se pa lotevate danes v novicah tudi tega, da kurilna sezona sama po sebi ni samo to, da prižgeš pa zakuriš, ampak da mora biti tudi dovolj varna in da treba koga poklicati.
2: O, ja, in predvsem dimnikari bodo zdaj še malo bolj v akciji, kar je prav.
1: Imamo se za gumbe?
3: Ja,
1: smo se prijeli za gumbe, vrede.
2: Denarja bo dovolj, dobro. Definitivno potrebujemo dimnikare, ker na več kot 600 dimniških požarov imamo na leto. To pomeni kar lepo število in velika škoda se naredi, ker se ljudje ne vzdržujejo svojih dimnikov in se potem te saje vžgajo, tako ali drugače. Ampak seveda na drugi strani pravi, vsak lastnik kurilne naprave mora imeti svojega dimnikarja, ampak vsak dimnikar pa mora imeti licenco. Na trgu, ker veliko takih dimnikarjev hodijo na okoli, ki pravzaprav nimajo niti licence, niti ne vemo, so usposobljene ali ne. Malo podrgne po dimniku, ampak to ni dovolj. Ne? Tako da nekako pozivajo zdaj na ministrstvo, pogledajte na našo za okolje, pogledajte na našo spletno stran, pa preverite, ali tale dimnikar, ki se vam je najavil, sploh ima licenco in bo strokovno pravil to delo.
3: V bistvu keče, ne, te požari, ne?
1: Ja.
3: Kaj, če takrat se zgodi, da ni licenciran dimnikar, potem zavarovalnine najverjetneje znajo paliti vodo?
2: Ja, seveda ne, ker bojo se rekli, Ljubček, sam si kriv, da se te vse skupaj vžgalo, nisi ustrezno vzdrževal dimnika.
3: A lahko gremo zdaj še od teorije, od prakse malo k teoriji, ali kako že to gre pri naših, kaj pa ta energetska kriza, pa to pa draginja,
1: ja, pa
3: to, mislim, tu tudi nimamo prakse, pa teorije, glih
2: ne, se veš, kako je nekaj,
3: preračunavanje
2: ne
3: deluje.
2: Papir prenese vse. Ne, to vedno nekaj pravijo. In zdaj seveda to gorivo, bom rekel, že kar prekleto gorivo je vedno draže in to nas vedno bolj tepe po žepu, pa ne samo do Slovence, ampak cel svet, pa vsaj celo Evropo, recimo, če sem malo bolj takole, če smo malo bolj
3: malo
2: evropsko
3: širši.
2: Usmerjeni. Definitivno so cene povsod visoke in seveda države se na različne načine borijo proti tej dragini, od nižjih davkov do raznih subvencioniranih stvari in tako naprej. No, pri nas se borijo z nižjimi trošarinami, ki konec koncev niso tako, bom rekel, neučinkovite. Na prvi pogled ne zgledajo ravno najbolj, ampak recimo, brez teh nižjih trošarin oziroma brez ukrepov države bi bil recimo liter dizla 30 centov dražji.
3: Čakaj, kako? Skoraj 2,30 €.
2: Ja, je bil brez teh trošarin oziroma brez teh ukrepov države. To pomeni na 50 litrov 15 evrov približno prišparamo na ta račun.
1: No, ste pa dali tudi na svet, kako lahko prišparamo od 600 do 2000 evrov, če živimo v več stanovanjski zgradbi, ker bejda tako tam ne smemo vsega postavljati po hodnikih.
2: Ja, sej, če gremo kakšen blok.
3: Če so vse posod, to so trgovina s čevljem blok.
2: No, točno to. Če je ravno to. Na hodnikih se pojavlja oziroma stoji čuda nekih stvari. Na koncu so že kar cele omare na hodnikih, da imajo ljudje,
1: da
2: si na ta način povečajo stanovanje, ampak seveda to ni dovoljeno, ker v primeru požara je ta evakuacija s slalom mimo koles, skirojev, čevljev in takšnih in drugačnih pripomočkov, ki bi sicer morali biti v stanovanju, ni najbolj enostavno in sploh pa ni varno. Zato je 600 do 2000 evrov kazen in seveda hišni red, mislim, da lahko veliko o tem pove.
1: Tokrat priloga ekipa. No, na svet24.si so na voljo sveže novice. Andraž, imam pa za tebe en izziv. Jaz bi si pa želel en tak članek o tem, kaj pa dejansko se je v zadnjem letu pocenilo. Aha. Recimo, če bi tole, katere so pa stvari, ki so se pocenile, katere so stvari, ki si jih pa lažje privošimo, da enkrat...
3: Govorimo o lepih stvarih.
1: Da enkrat še omenimo tisto kontrastvar.
2: To pa zelo zanimivo vprašanje, ampak te lahko kar takoj povem, da so že povedali, da pri hrani se je marsikaj pocenilo.
1: O,
3: res?
2: Ja, recimo, ne mislim, da mleko ali pa kakšne take stvari, da določene stvari so se podražile, kakšno sadje, ampak kakšne določene stvari so se pa tudi pocenile, ampak bomo malo natančen pogled.
3: Jaz sem naredila preračun kilogram kruha, stane stane 4,70 € za 4,70 € jaz doma spečem kar nekaj hlebcov, če kupimo.
2: O, ja.
1: Draž, hvala za obisk, se vidimo jutri.
2: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Oh, ta Franc vseved, vem, da je kar nekaj takšnih vsevedov tudi med tistimi, ki napovedujejo vreme in napovedali so predvsem sončen teden. Ponedeljek bo prinesel do 22-23 stopinj, pa vse tja do konca tedna bo temu tako. Trenutno pa, kar se temperatur po Sloveniji tiče, le, Žiga, spet imava eno dilema.
1: Kaj? Slovengradec?
0: Slovengradcu piše 6 stopinj, daj hitro ti pogledaj.
1: 6 stopinj.
0: Da vidimo, za koliko ga pihnajo mimo tukaj na...
1: Koliko je v teoriji, pa koliko je v praksi,
0: no, deva, koliko se izključuje to dvoje med sabo. Vinica in Kočevje 7, Šmariješke Toplice 8, Slovenska Bistrica 9, tudi Velenje, Ljubljana, Maribor 12, Lucija. No, koliko je zdaj v Slovengradcu?
2: Čuj, veliko se izključuje med sabo, ker mislim, da je crknil ta senzor. Ne, piše tu 13,6.
0: No, skratka, za 5 stopinj plus in... Gor pa dol, 5 točk, vse veste.
1: Ej, ena je v teoriji, druga je v praksi.
0: Noč, kako je pa v praksi na cestah?
1: V praksi na cestah pa preverimo zdaj v tem trenutku.
0: No, dejmo.
3: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
4: Lepo zdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, previdno seveda, da ne pride do naleta. Previdno pa tudi zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, malo za priključkom Šentjakob zaradi vozila v okvari. Jutrni zastoj so na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi od Grosuplja proti Ljubljanske obvoznici. Proti Ljubljanske obvoznici pa zastoje tudi na Štajerske avtocesti od Lukovice in na Primorske avtocesti od Vrhnike. Še vedno dobra dva kilometra dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa seveda, kjer je megla, prižgite ročno tudi zadnje luči, da boste vidni. Radar ste opazili v Vržeju pri šoli, nastojalo je v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, Bevklijo je v Mariboru na Tržaški v križišču za Lecler v smeri Hoč, pa Siv Kedi je v Lemerju pri Pucancih pri Panviti, dobro je skrit, ba je, mogoče so ga kam v Grmovje postavili. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Veseljakov vsak dan podpira Teslina ploščica. Veliko energije za dobro počutje.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
3: Z vami sta... Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. 3 minute čez pol deveto so. Žiga, veš kaj se mi zdi, da en preblisk.
1: Ja,
0: kako veš, da se staraš?
1: Kako veš, da se staraš?
0: Ja.
1: Ne, povej.
0: Ko recimo pride nedelja, pa se ti nekdo napove, da bo prišel na obisk, potem pa v nedeljo dopoldne dobiš sporočilo, da je obisk odpoveden. To je kar taka dobra novica, da nimaš preveč dela in skrbi s pospravljanjem, rihtanjem, sekirancijo.
1: To ne pomeni, da se staraš, to pomeni, da si postal modrejši. Mim grede, če ga ga obiska, si se veselila, da ga je skenslal.
0: Že dobro leto in pol se veselim obiska svojega sodelovca Žige Kvasa, pa ga vedno skensla.
1: A pa sem postal moder, pa pameten, ali sem star? Ne moraj muskati.
0: Brez besed.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Ja, z veseljakom trosimo veliko energije, ampak se veste, jesen prinaša tudi svoje praznilce vaših energijskih zalog v telesu. Zato se danes ukvarjamo z vprašanjem, kaj vam jeseni najbolj napolni baterije?
2: Moj preprost odgovor je bil spanje.
1: Pa še vedno nisi nič bolj spočit.
3: Ja, ne, zaradi tega, ker že v 6 zjutraj govoriva, tudi to porabiš energijo.
1: Na vrsti ste vi, drage veseljakine in veseljaki, dejte nam povedati, kaj vam napolni energije, da ste dobre volje, da ste srečni, da ste zadovoljni. Je to sprehod, dobra glasba, mogoče celo delo na vrtu, pogovor sosedo, recimo kava, karkoli.
2: Dejte povedati, zakaj je to vredno deliti tudi z nami, zaradi tega, ker imamo vsak dan od ponedeljka do petka za nekoga izmed vas tudi eno super nagrado.
1: In ta nagrada je kaj?
2: Teslina energijska ploščica. Kako pa sodelujete? To je še tisto pomembno vprašanje. Odgovor na to vprašanje, torej kaj vam jeseni najbolj napolni baterije, pošljite skupaj z imenom, priimkom in naslovom na telefonsko številko 031-666-444. Lahko pa tudi seveda pokličete pa pustite odgovor na tajnici.
1: Tale luštna, škrlatna, majhna Teslina ploščica je pa tako priročna, da jo boste lahko sabo nosili kamorkoli ali v žepu ali v denarnici, ker je tako fajna, da vam bo vsakič, ko boste polnili baterije tako ali drugače pomagala pri tem.
2: Torej, kaj vam napolni baterije? 031-666-444.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 041 400 409.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
0: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica veselica.
4: Marketing design, najboljše polepitve.
5: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
7: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
7: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
0: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja?
2: Žiga.
1: Tudi nocoj bo zabavno in lepo.
2: Kakšne, no, kakšne pa imaš načrte ti za nocoj?
0: Kauč.
2: To ni načrt.
0: Ja, ne, je. Kauč, da lins in da me noben nič ne vpraša.
2: Čakaj, to je zdaj že govoriva bolj kot ne v sanskem večeru.
1: Ja, no. Ja, kaj pa bomo gledali v tem sanskem večeru?
2: Jasno.
1: Jasno?
2: Jasno, da veš, kaj boš gledal. Gledal boš jasno, z jasno in glasno. Ponovitev je nocoj od sobotne oddaje.
1: Torej, nekdo me bo nekaj vprašal?
2: Najverjetneje te bo, ker če bo jasno na programu...
1: Če je z jasno, pol je tudi glasno.
2: In vprašljivo, zagotovo, da ja. Tako da... Gost je, muzika, pogovor, gasile, Cašo, sigurno bo imel spet kakšne dileme, težave in kakšne krče, tako da dejmo to pogledati.
1: Jaz bom prepravil kauč, bom vse te polštre bom poglihal, da bojo lepi, da se bojo svetli, da bojo točno tam, kjer morajo biti.
2: Ja, tvoja teja bo pa Dalin se zrihtala. Če bo jasna, preveč glasna in špasna, jo bo znala tudi predstaviti, tako da...
1: Bo pa... Zagotovo vredno gledati ne samo jasne noter vodaj, ampak tudi našega Lovrota Prešička, ki vedno postreže s kakšno zanimivo priredbo, zanimive skladbe, a ne?
2: Na tvoj ponovitev z jasno in glasno.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Slušatelji tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerkljeja ob Krki, Miranske doline in osrednjega vadišča Postojna. Ob izvajanju aktivnosti se lahko na območjih usposabljanja zazna povečan hrup. Slovenska vojska pa je pojasnila, da so to vrstne usposabljanja nujna za varno in učinkovito upravljanje zadanih nalog. Papež Leon XIV. Se je med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. Srečanja, ki je trajalo okoli 2 uri, so se udeležili 4 moški in 3 ženske, ki so bili žrtve spolnih zlorab v župnijah, internatih, redovnih skupnostih ali

0: cerkvenih gibanjih. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih, poroča vatikanski spletni portal Vatican News. Močno neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom, ki je severovzhodni del ZDA zajelo v noči na soboto, je v nedeljo še naprej povzročalo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. V nekaterih delih New Jerseyja je od petka padlo več kot 100 mm dežja, zaradi česar so bile poplave na posameznih območjih najhujše v skoraj desetletju. Po navedbah vremenoslovcev se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popoldneva po krajevnem času. Mednarodna smučarska zveza FIS je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmujejo v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav, športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih nevtralnih športnikov. Za Rusijo in Belorusijo še naprej velja prepoved gostovanja tekmovanj, vključenih v koledar FISA. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Danes bo sončno, z nekaj koprinaste oblačnosti, zjutraj in del dopoldneva lahko po nekaterih nižinah tudi malce megleno. Na Primorskem bo ponekod zapihala šibka burja, temperature pa danes od 18 do 23 stopinj, na Primorskem do 26. Trenutno 10 Polzela, Metlika, pa 11 Ljubljana, Vrhnika in Domžale, kjer bo 10. oktobra lušten veliki koncert ob 30-letnici Veseljaka.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Pa seveda, kjer je megla, ročno prižgite zadnje luči, če slučajno ne svetijo, tako da boste bolj vidni. Radar ste opazili v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno. Rjavke je v Debru na avtobusnem postajališču v smeri Laškega meri, omejitev 50 km na uro. Radarje vržejo pri šoli, pa siv kedi je v Lemerju pri Puconcih pri Panviti, dobro je skrit, tako pravite. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
14: Veseljako vsak dan podpira Teslina ploščica. Veliko energije za dobro počutje.
15: Jutranja budnica.
16: Z vami je Veseljak.
14: z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
11: Dober jutro, dan. Dobro jutro, dan.
8: Ja, mogoče bom pa danes tudi srečno dober dan.
11: Ja, a ne?
8: Ja, a veš, ko sem tele dojela, da kdaj začne, kdaj se res jutro poslovi in kot normalen človek začneš razmišljati o dnevo. Ti povem, kdaj.
11: Danes kar padejo te bistre misli s tebe. Ne, no, povej.
8: Dolgo me že ni bilo, veš, pa se njih para.
11: Pa jaz se to se nabere.
8: Ali? Ja, se nabere. Meni se zdi, da ko človek začne razmišljati o kosilu, ne, takrat pa res ne moreš več več dobro jutro. Če, bi, jaz lahko, imam danes cel dan dober dan.
11: Ti bi lahko od 6.30 že razmišljala pol o dobrem dnevu, a ne?
8: Jedla solato včeraj za večerjo ob 7.00. Zdaj je pa ura 9:07. To ja. Je že 14-urno okno, veš.
11: In veste, kaj je problem? Mislim, problema sta dva. Prva je, da ne dobimo nobenega, ki bi skočil do trgovine, druga pa je, da za dostavo bi se nas rabilo odločiti nekaj ljudi, ja. Da bi kaj pripeljali, pa noben noče nač.
8: Vsi so imeli iz hladilnika pa storbe zraven, jaz pa pač nisem jo vzela iz torbe, pač sem pač šla.
11: Nač, zdaj med glasbenim arhivom, ja. Mogoče si vzameš trenutek, pa pomisliš...
8: Grem si čaj skuhat.
11: Kaj se bo za kosilo delalo?
8: Povem, kaj se bo delalo za kosilo.
11: No, kaj?
8: Ne povem.
11: A ne, ne poveš. Gremo pol pa na musko, pa jaz ne povem, kaj sem hotel reči drugi.
8: Bom pa vam povedala, kaj bom delala.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Valček srce ne pozabi je uspešnica alpskega kvinteta, katere rojstvo sega v letu 1998. Pod avtorsko pero sta se podpisala pevec Sandy Volk in žal že pokojna pesnica Majda Rebernik. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Še bo veselo, ki ga je za slovensko tržišče založila mengeška založba VM Flexible Records. Aleša Volka, ki se ponaša tudi z umetniškim imenom Ray, poznamo kot glasbenega producenta, pevca, avtorja, instrumentalista, kot tudi glasbenega zastopnika nekaterim izvajalcem. Ker jabolko ne pare daleč od drevesa, je vredno omeniti, da je tudi Rayov oče, Sandy Volk, izkušen glasbenik. Leta 1997 se je kot pevec pridružil alpskemu kvintetu, takrat ob bok pevki Ireni Vidic. Sandy se ni izkazal samo kot dober pevec, ampak tudi kot odličen komponist. Današnja glasbena predstavnica je prav njegovo avtorsko delo. Leta 1998 so alpski kvintet sestavljali Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas kitara, Jože Antonič, ritem kitara, Matej Bohan, trobenta, Franjo Maček, klarinet, prepevala pa sta Irena Vidic in Sandy Volk.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si
1: ali 41 400 409.
3: Audio BM.
4: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na Audio BM.
5: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
8: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. 0800 1733. Sana Amicus.si.
9: Relaks.
10: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 2 3 4 5 6 90.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
12: Slovenca prav, Janez bo postal.
11: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 01 40 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0 41 333 333.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka,
14: Ti moja lipa divojčica,
0: slovenski muzikantje,
15: S pesmijo je v življenju,
0: Mladi Dolenci,
16: Ocoj je druga rekla mi,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine, Ptuj. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Pol deset je odbila ura, je danes je pred nami prijeten ponedeljek, jasno in sončno bo, tako bo vse tja do konca tedna, temperature do 23 stopinj, v tem danem trenutku pa skoraj da povsod po Sloveniji že krepko čez 13, 14 ali 15 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, kjer je megla, seveda, ne pozabite prižgati zadnjih luči, tudi ročno, če je treba, tako da boste vidni. Radar pa ste opazili v Berlingu v pristavi pri Mestinju, v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli je meril v smeri Grobelnega, Rjavkedi pa je v Debru na avtobusnem postajališču meril v smeri Laškega, omejitev tam 50 km na uro, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je Veseljak.
4: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
8: Dobro jutro.
0: Ej, Žiga. A veš, kaj je najboljši del ponedeljka?
3: Kaj, to, da...
0: Da je najtežji del jutra že za nami.
9: Čak, to moraš govoriti za sebe. Jaz sem še vedno tu s tabo.
0: Pa še boš pol ure boš zdržal.
9: Vidiš, najtežje šele prihaja.
3: Gremo na muziko.
9: Eno, mislim, a veš, la bi bil na morju. La bi bil na ladici. La bi bil na pena partijo.
0: Ti bom jaz kuhala kavo, pa bo še kje druge malo več

0: morje. Biograd na moru 2026.
1: Oh ja, kako že pravijo, Žiga, kar se zgodi na morju, ostane na morju, ne?
2: No, dobro, razen če ima veseljak zraven kamero, a ne? Pol to ne drži.
1: Točno tako, točno tako.
2: Eni bi zdaj verjetno najraj zasegli te posnetke, mogoče, ne vem.
1: Ja, mogoče prepozno, ne?
2: Ja.
1: Ker filmčki iz veseljakovega izleta na morje prihajajo k nam v studio, pa na naš Facebook, pa povsod se da marsikaj videti.
2: Ja.
1: Mislim... Kaj se je dogajalo? Čma malo obesediti?
2: Ja, čma obesediti. Včeraj je bil pena party. Kaj je to pena party, Darja, razložiti?
1: To pomeni veliko nekega detergenta v malo vode in kup pene, vsi ljudje so v peni.
2: Plesali.
1: Plesali. Nina Cestnik Pavlič je čez dan imela petkovo pumpo, po moje, to bilo kar na plaži. Skratka, bilo je, kot bi bili v novič na maturanskem izletu.
2: Ja, in tudi danes bo recimo ena taka maturanska stvar. Izlet z ladico, boat party, torej zabava na ladici se bo dogajala, ampak se veste, kak je treba. Jutro je treba začeti, ne samo z dobrim zajtrkom, ampak kaj je na morju?
1: Ja, z dobro...
2: Aqua, te... aerobiko, ali pa samo aerobiko.
1: A jaz mislim, kar te razkuži, da potem cel dan...
2: Ne, ne bom preveril. Nejc, kako je zdaj? Kje ste? Kje ste, Nejc?
3: Veseljaki, dobro jutro. Jaz
1: dobro
3: že
1: jutro.
3: Opevam naše veseljake za današnji dan, ki bo poln enih lepih doživeti. Zjutraj je šel že avtobus naših izletnikov na Trogir. O dveh popovdne gremo na ladico vsi veseljaki in zvečer se nam bo pa dogajalo, pride ansambl Vižari in pa Boštjan Konečnik. Kome čakamo?
4: Ja, tako, ja, Gabi. Niže!
1: No, Nec, počep.
2: Zanimivo je tudi, kako ti te morski zrak, kako ti spremeni frekvenco glasu.
1: To je bil nizek.
2: Je tako nižji glas, bolj počasen glas, mislim, je, ko si to... na morju. Blagodejno vpliva.
1: Ja, pa mislim, da blagodejno vpliva tudi premalo spanja, potem pa se tudi glasilka utrujena, malce upočasni, tako da, dragi Nec, danes je ponedeljek, zdržati je treba do petka, pa priti nazaj še približno v enem kosu in ta lovadba na vse zgodaj zjutraj, to je kot ata na mamo, bi rekli vražim.
2: Res je, en super izlet je v tem trenutku, torej v Biogradu. Kako pa kaj vsak dan se javimo, vi pa preverite na našem Facebooku za vse te vide, kako je izgledal prejšnji dan.
1: Predvsem zato, da boste videli, zakaj morate biti naslednje leto toliko hitrejši, da boste dobili enega od teh sedežev na desetih
2: avtobusih.
1: To je 540 ljudi. Skratka, fantastična družba in veselica vsak večer.
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
4: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite! Lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
5: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
6: Majhna ploščica in veliko energije.
7: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
6: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
7: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
6: Ali nič 41 400 409.

0: na veseljaku.
1: In Andrej Milković v studiu prinesel polno enih novic sveta športa.
2: Ja.
3: Dobro jutro.
2: Razburkan vikend, kaj ne?
3: Razburkan vikend. Gremo na nogomet.
1: Kolesarjenje
3: in nogomet.
2: Tam še 50 km do cilja smo sanjali, kar zadeva kolesarjenje, cestna dirka Montreal, ampak potem enostavno je zmanjkalo Primoža Rogliča. Ni bila to dirka zanj, to je bilo jasno. Preveč div je bilo. Na koncu zlat Brandon McNulty, Američan, sicer moštveni kolega Tadeja Pogačarja, tako da ostaja naslov v UAE Emirates, čeprav to seveda nima veze z svetovnim prvenstvom. Iz Slovenije se je preselil v Ameriko. Roglič pa upajmo, da bo štartal čez teden dni na domačem evropskem prvenstvu in tukaj bo imel več možnosti.
3: Samo med klic moja hči me včeraj vprašala: mami, kako je pa Tadej Pogačar? Ne vem, odkot je dobila to vprašanje, a on že lahko hodi in kolesari?
2: On je prvič, pravzaprav v soboto, prvič kolesaril tudi zunaj, predtem že na sobnem kolesu, ampak v soboto je pa pokazal, da je bil tudi na cesti, na kolesu.
3: Ja.
2: Da, zapeljal se je, veš, zakaj je šlo predvsem, da se je lahko še enkrat zapeljal v mavričasti majici, torej v majici svetovnega prvaka. Od danes naprej je ne sme več uporabljati. Od danes naprej ta majica pripada Brandonu McNultyju, tako da je pa v soboto, je rekel, zadnji dan v mavrični majici se bom, in pa prvi dan hkrati okrevanja na kolesu zunaj, tako da ja, dobro okreva in bo narit. Zdaj pa nogomet.
3: Zdaj pa Liga narodov, nogomet, Slovenija, reprezentanca.
2: Ja, nič proti nič, sobota jutri, ja, nič proti Škotski. Nekajkrat sem že rekel v teh dneh, ko sem se takole pogovarjal, mi absolutno točko proti Škotski vzamemo. Predvsem pa nas lahko skrbi podoba v drugem polčasu. Zdi se, da je kar nekaj nogometašov preslabo fizično pripravljenih. Ti boš nekaj vedela o tem, vi imate v družini strokovnjaka za te zadeve. Ja, zdelo se je, kot da enostavno Škoti drugi polčas niso mogli teči, kot da so na vsaki žogi bili Škoti prej. Jan Oblak nas je reševal, ne? Sveti Jan, nekaj fantastičnih posredovanj, res, kako dobro je on. Še vedno in telesno pripravljen, glede na to, da je najstarejši v reprezentanci, bi se lahko drugi zgledovali po njemu, in res kakšna kakovost je to še vedno. Skratka, vse nas je rešil nam je to točko, bo pa treba pokazati več v nadaljevanju. Tri tekme so še jutri zvečer, Severna Makedonija, 20:45 v Stožicah, upam, da s čim več navijači. Treba bo res pokazati več, osvojiti tri točke, potem pa tudi, če je na prvi tekmi manjkalo moči, ali nas lahko skrbi, ker so štiri tekme v kosu. Ne želim biti črnogled, verjamem, da se fanti lahko zberejo, strnejo vrste in na naslednjih treh tekmah stržijo čim več točk.
3: Želimo si torej... Zadnje je bilo toliko tekem hkrati.
2: Jaz ti povem, junija leta 2022, ampak takrat ne namenoma, takrat je COVID odnesel toliko nekih terminov v letu prej, da so potem enostavno strnili vse. In takrat se je dogajalo marsikaj, takrat je Slovenija izgubila proti Švedski, šla v Beograd in tam močno izgubila, potem so se fantje pošteno sprli, si marsikaj povedali, potem odigrali dve sjajni tekmi v Oslu proti Norveški in doma proti Srbiji in takrat se je začela pravzaprav tista pot, začel se je tisti vzpon do uvrstitve na evropsko prvenstvo. Tako da imamo kar dobre izkušnje iz te štirikratnih obračunov.
3: Yeah.
2: Naj se tudi tokrat zgodi marsikaj, tudi če se malce skregamo, samo da bo na koncu se obrnilo navzgor.
4: Pa želimo torej čim manj jesenske utrujenosti.
2: A to pa vedno, ja.
3: Najlepše hvala.
2: To še obstaja, okay.
4: Ja. Jesenska,
3: poglej ga,
2: samo mladi, ja. Razumem. Vi ste skos utrujeni, generacija z...
3: Andrej, hvala.
4: Seveda, jutri zopet poročamo o zanimivih novicah.
2: Oprostite od bojka, ni četrto mesto je tudi dobro, samo
3: ja, seveda,
2: gužva.
3: To
2: sem
3: mislila, da je to že šlo čez.
2: Ja.
3: Ne, pa še,
2: gneča
3: je v tem
2: slovenskem
3: mamo,
2: športu.
3: Ne,
2: še kaj bi se našlo, pa Nika Prevce zmagala, čeprav na travi.
4: Jutri nadaljujemo.
3: Hvala. Hvala.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: Je nekako smo ponedeljek pripeljali do veseljakovega dobrega dne. Žiga in Darje se poslavljava, prihaja Žiga Tominec.
4: Ne, en Žiga bo zih. Mislim,
3: ja, mislim, da, ker Tomaš Rot je bil včeraj ujet v pena partijo, tako da mislim, da je še nekje na moru.
4: Ja, upam samo, da ni kje v kaki peni ujet.
3: Skratka, lepo se imejte, lep dan, vidimo se kmalu, do takrat pa naj bo najboljša glasba, najboljša družba.
4: Čeprav verjetno pa je v kozarcu tudi kaj pene, a ne? To pa nedvomno. Ja, Tomaš Rot, ja, jaz ne. Tomaš Rot pa zna biti, da bo. Ta pena partizan se bo še kak dan mogoče nadaljeval, pa pride zopet.
3: To je tako zanimivo. Včeraj je šel Tomaš, jutri zjutraj pride Ljubica, ki gre potem jutri popoldan, a kako že ali v sredo in je do četrtka v Biogradu. Kar velik kos veseljakov bo ta pena parti doživelo, če to več ni, ne vem.
4: Ja, pa se še midva malo odpeljamo, pa gremo pogledat.
3: Ja, en more tudi delati, veš?
4: Tudi
3: eni moramo pač poskrbeti za to, da
4: bajta stoji po koncu.
3: Tako.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Juno Urban Znoj. V nočnih urah je močno počilo na območju Dolskega, ki leži vzhodno od Ljubljane, poroča Svet 24. Neznani storilci so okoli 2.30 z eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, ki je bil nameščen na eni izmed prodajaln, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Tako na bankomatu kot na stavbi je nastalo za več 1.000 evrov škode. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in izbirajo obvestila za izsleditev storilca. V Zagrebu se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji, moten pa je tudi odvoz odpadkov. ZET in Zagrebški holding zaposlujeta okoli 9200 ljudi. Do stavke je prišlo, ker mestu Zagreb oziroma upravama podjetij ni uspelo doseči dogovora s sindikati o njihovih zahtevah, med katerimi so zvišanje osnovne plače in drugih materialnih pravic ter sklenitev novih kolektivnih pogodb. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem

0: Predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlog med drugim predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Danes obeležujemo Mednarodni dan pravice vedeti, ob katerem pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi, ter posameznikom in civilni družbi omogoča aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: En lep veseljakov, dober dan, vam želim veseljakinje, veseljaki, 5 minut čez 10, jutarnja budnica je za nami, mi pa gledamo v nebo, danes sončnost, nekaj koprenaste oblačnosti, magla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čeprav zaenkrat še kar trdo ustraja, ampak kaj kmalu zna posijati tudi sonce v doline. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature danes pa od 19 do 23, na Primorskem do 26, ta trenutek 10 stopinj Štorelj, Ljubljana, Vrhnka, 13 Semič, Ruše in Maribor, 14, 18 Koper in Nova Gorica.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: In čeprav ni več tako toplo, da bi hodili na morje, mi še vedno na morju, vsaj vsi veseljaki, pa ne glede na to, tudi če ne, ljudje ne hodijo na morje, še vedno zastoj na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljan, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zastoj tudi na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in pa na cesti Koper Škofije in Izola Strunjan v obe smeri. Radar Sivkedi je v Lemerju pri Puconcih malo za Vito skrit za živo mejo, radar Rjav Berlingo je v pristavi pri Mestinju, radar je tudi v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli smer Grobelno, radar je na ljubljanski južni voznici na vozu Ljubljana center smer Kozarje, policisti pa so na cesti Kozina Starod malo pred naseljem Gradišče. Za enkrat toliko, če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni 0813-02.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Ja, lep veseljak, dober dan, veseljaki in veseljaki. Ponedeljek, 28. september, ja, še malo pa bomo lahko september pospravili nazaj v predal in ven vzeli oktober. Ja, in se vemo, kaj se oktobra dogaja. Ogromno enih veselic, enih zabav na temo piva in tako naprej. No, sej se spomnite nogometa, svetovnega prvenstva in tako naprej in pa pauze za hidracijo in tako naprej. No, slavni nemški nogometni klub Werder Bremen je ob koncu minulega tedna organiziral tekmo, na kateri so se pomerile legende omenjenega kluba in legende Real Nemci. So slavili z 4-3, povod pa je bila 100. obletnica stadiona Werstadion. Mislim, da sem prav povedal. Ampak, sploh ni bila point tekma. Čeprav so dobro zmagali pa tako naprej. Ampak, a veste, da so med časom za pauzo za hidracijo namesto vode pil kar pivo in pa takratke. Ja, to pa bi bila tekma zame, kle bi pa tudi jaz tekmoval. Pa vi? Ja, nač, se družimo še naprej v veseljakovem dobrem dnevu. Obljubim, da vam dam tudi jaz čas za hidracijo. Baby,

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
0: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
3: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno nego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
4: Naravna pot do gladke žametne kože, manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
5: Prihajajo na Veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na Veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Ja, vsak ima svoj trik, kako se prespraviti do več energije. Nekateri prisegajo na jutranjo kavo, nekdo na sprehod po jesenskem soncu, nekdo pač na dobro polko, ki ga takoj postavi na noge in napolni z energijo. Recimo, jaz sem gotov, da mi najboljš baterija napolni zjutraj kava, popoldne, če imam energijo, kakšen sprehod ali pa kakšen hrib, drugač pa tudi dober film in pa sprostitev na kavču lahko zelo dobro napolni energijo. Ali pa baterije. Ja, nekaterim pri tem pomaga tudi Teslina energijska ploščica. Tesla je menil, da so motnje v telesnih funkcijah posledica prekinjenih energetskih tokov, zato je zasnoval to škrlatno ploščico. Pravijo, da vpliva na ljudi, živali in rastline. Informacije in pa naročila pa so na voljo na teslinaploščica.si ali na nič 41 400 409. Kaj pa vam jesen najboljš napolne energijo in vaše baterije? Zaupajte nam vaš recept. Pošljite SMS ali pa pokličite na tajnico 0416666444 in ne pozabite seveda na ime, priimek in pa naslov. Morda vaš recept zavrtimo v programu, vsak dan pa izžrebamo nagrajence Tesline energijske ploščice. Torej, vse, kar je treba narediti, je sem napisati, kaj vam polne baterijo z vašimi podatki na 0416666444. Morda vam pa polne baterijo. Veseljak in odlična slovenska glasba.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 0416 404 409.

0: Agropop in pa za pojmo Slovenci, jaz upam, da ste zapel, da ste dober in na glas zapel, kajti baje petje pomaga, da smo bolj švole, da se dobro počutimo in pa pomaga tudi pri temu, da tudi če še ni sonca, si ga naredimo. Danes bo jasno vreme z meglenim jutrom, po nekaterih nižinah lahko megla ustraja dlje časa, jutri zelo podobno vreme kot danes, tudi v sredo in tako naprej vse tja do konca tedna nas čaka. Zjutraj megla, popoldne pa jasno vreme.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, zastoje na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zastoj tudi na cesta Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in pa Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na belem pri Šmarju pri Jelšah, pa siv Kedi je v Lemerju pri Puconcih malo zapanvito skrit za živo mejo. Policisti so opaženi na cesti Kozina Starod malo pred naseljem Gradišče. Še kakšna druga posebnost na vaši poti, ki vas moti, dobrodošli na brezplačni 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Tominec.
1: Pol enajstih je ura, žiga sem v vaši družbi in v naslednjih minutah oziroma v današnjem veseljakovem dobrem dnevu bom rabil mal vaše pomoči, veseljakinje in veseljaki. Zakaj? Jah, včeraj sem malo brskal po internetu, ne, se veste, tam se znajde največ neumnosti ali pa največ pametnih stvari. No, obstaja pa ena stvar, ki je lahko neumna, ampak v bistvu ni neumna. Kaj je to za ena stvar, vam vse povem zelo kmalu. Najprej si bomo pa prvošel enega Alfija, ki bo z nami tudi 10. oktobra v Domžalah praznoval na veseljakovih 30. Tako da jaz upam, da že imate svoje karte. Če ste jih kupili že davno tega nazaj, dejte pogledati, da imate sprintane oziroma pripravljene za 10. oktobra. No takole pa nam je čestitev in nas povabil Alfi.
0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Alfi Nipič.
2: V Domžalah 10. oktobra, veseljakovih 30 in upam, da se vidimo. Veliko glasbenikov bo tam in zelo veselo. Torej, 10. oktobra v Domžalah ob glasbi in seveda ob prijateljih.

0: Alfinipiči, njegovi muzikanti, Slovenci in pa pleši, pleši, pleši. No, prej sem omenil, da sem na internetu najdel eno tako zanimivost. In eno vprašanje za vas. Ali obstaja neumno vprašanje? Nas so v srednji šoli učili, da neumnih vprašanj ni. In ne vem, če veste, prav danes na 28. septembra je dan neumnih vprašanj. In zanimivo je to, da je dan nastal že v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko so učitelji želeli učence spodbuditi, da bi več spraševali in jih ne bi bilo strah, da bodo zaradi kakršnega vprašanja izpadli neumni. Ja, to so tudi nas učili, da neumnih vprašanj ni. No, mi bomo pa danes naredili ravno obratno. Mi hočemo neumna vprašanja. Katero je najbolj neumno vprašanje, ki ste ga kdaj dobili ali pa mogoče celo zastavili? Tisto, ko vas je nekdo vprašal, pa ste ga samo gledali in mislili, a ti to resno misliš? Ja. A nam, recimo, dejte nam postaviti neumno vprašanje, kot je recimo, zakaj se reče hitra pošta, če moraš pol čakati na njo, dan ali dva? Zakaj imamo hitre blagajne, če potem čakamo, ker ljudje počasi plačujejo? Zakaj je paradižnik sadje? Mislim, ne, če je paradižnik sadje, pa je kečap marmelada, ne, recimo. Zakaj pritisnemo močnej na daljinskemu zmanjka baterije? In če je danes dan neumnih vprašanj, ali obstaja nagrada za najbolj neumno vprašanje? Jaz vam ogromno neumnih vprašanj in verjamem, da tudi vi, tako da me lahko pokličete na 031-666-444 ali pa pošljete SMS, ker danes zbiram najbolj neumna vprašanja, ki ste jih kadarkoli slišali, dobili ali pa mogoče celo sami zastavili. In nič bat, vsa najbolj neumna vprašanja si želim slišati čim prej. Tako da telefone v roke, 031-666-444, zastavite mi najbolj neumno vprašanje, jaz bom pa probal na njega logično in pametno odgovoriti.
1: Povejte tudi vi na 031-666-444.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
2: Čas je za Golico veselico.
0: Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čakaj, se sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najinu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, ne loči nas več veliko, ko bomo 10. oktobra skupaj z vami lahko plesali in se veselili na koncertu Veseljakovih 30. Z nami bodo Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžarja, Slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajc, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir, Mladi Dolenci, Banovšek, Gregor Kobala in pa Alfi Nipič. In v prejšnjem tednu smo gostili slovenske muzikante, ki praznujejo 60 let oziroma so praznovali 60 let in se nam pustili tukaj njihove zgoščenke. Tako da vse tiste, ki greste na koncert ali pa tiste, ki ne greste, vabljeni, da nam pošljete SMS z vašimi podatki, sključno besedo Veseljakovih 30 in vsak dan dva izmed vas prejmeta tole zgoščenko, CD Slovenski muzikantje. Lep pozdrav deželja ljubljenih. Gor pa na Gorenjskem je fletno, za srečno pot moj fant pri meni spi. Najna pravljica v galop, danes se pleše in tako naprej in tako naprej. Tudi venček polk je tukaj gor. Tako da vsi tisti, ki bi si želeli to zgoščenko, pošljite SMS Veseljakovih 30 z vašimi podatki in vsak dan nekoga izžrebamo oziroma dva izžrebamo, ki bosta prijela ta CD vse tja do petka. Drugač pa vsi tisti, ki boste z nami na koncertu, ki ste že kupili karto, jaz vam priporočam, da se mogoče potrudite pa kupite še kakšne hrenovke. Hrenovke protnine Ptuj, Golica, kajti mogoče vam lahko te hrenovke prinesejo zmago. Zmago kakšno? Ja, novo harmoniko Vox boste lahko prijeli prav na Veseljakovih 30. Tako da, gremo po hrenovke Golica in od Pirotine Ptuj, 10.10. se pa skupaj dobimo in da vidimo, kdo od nas bo, oziroma izmed vas bo prijel to novo harmoniko Vox.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni! Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.
1: Ja, in kot že rečeno, z nami tudi Alpski kvintet in se bodo v nošo se bodo odeli, tudi vsi voditelji, voditeljice se bomo odeli v noše, da bomo tako pravilno slovensko praznovali naš rojstni dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Na vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, so se odzvali tudi gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije. Poslance pozivajo k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so za STA sicer zagotovili, da bodo obstoječe pogodbe financirane iz sklada za razvoj nevladnih organizacij realizirane. Državni zbor pa bo ta teden potrjeval predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna. Predlog po oceni fiskalnega sveta predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Te fiskalni svet pričakuje v proračunu za 2027 in 2028. Aleksandar Vučić je po odstopu s položaja predsednika Srbije predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić. Sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Po nogometnem klubu Domžale, ki je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdani slovenski nogometni prvoligaš nogometno društvo Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel v stečajni postopek tudi klub, je objavljeno na spletni strani Ajpesa. Začetek stečajnega postopka tudi formalno pomeni konec nogometnega društva Gorica. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje.

0: je vaša streha. Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Danes nas čaka sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo lahko zadrževala večji del dneva, bo pa taka trdovratna, da bo kar nazaj treba, da se bo razpihala. Ko pa enkrat bo, nas čaka sončno, toplo vreme, tja do 26 se bo grel na Primorskem, drugod kakšno stopinje manj. V tem trenutku Kamnik 13, Ljubljana, Slovengradec 14, 16, Straža, Maribor 17, Slovenske Konice 18, v Portorožu že čez 20, 21 stopinj.
8: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lepo zdrav še na ceste in previdno zastoji na Dolenjski avtocesti od Biča proti Vančni Gorici pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na primorskem koncu gre počasi tudi na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper, Škofije in pa Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na belem pri Šmarju pri Jelšah, Črn Berlingo je v Brezovcu pri Rogatcu na avtobusni postaji. V Zapogah pri Vodicah je radar pri gasilskem domu, v Medvodah pri križišču čez železnico prav tako radar, po Ljubljani je radar na Mihaličevi pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod smer Črnuče. Policisti so na cesti Rogatec-Dobovec pri bivšem Gorenju in pa v Pletarjah pri pred Gramoznico smer Kidričevo. Merijo še kje kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
8: Veseljakov, dober dan!
11: Z vami je Veseljak
8: in Žiga Tominec.
7: Lepo seljakov, dober dan, 6:11, kmalo v naši družbi Poštar Lojz, ki bi bil sigurno prvak o tem, o čemer govorimo danes. Danes je dan neumnih vprašanj. Ja, in danes imamo na veseljaku eno samo pravilo, to je, da se lahko sprašujemo o neumnosti, ker neumnih vprašanj ni, vsaj tako so mene učili tudi v osnovni šoli. Katero je vaše najbolj neumno vprašanje, ki ste ga kdaj postavili ali pa so ga postavili vam? Tisto, ki človek sem pogleda in ne ve, ab se začel smejati, ab se za glavo držal. No, mogoče ste v službi doma ali pa na dopustu, mogoče v trgovini, mogoče ravno danes vas je nekdo vprašal eno tako neumno vprašanje. Recimo, zame je neumno vprašanje, ko si pri kosilu, narediš prvo pokušino juhe, vzameš solnico in začneš soliti juho. In potem te nekdo vpraša, a je premalo slana? In takrat si vedno rečem v glavi, zamislim odgovor, da bi rekel, ne, sem iz navade mal solim. Ja, seveda je premalo slana, če sem dosolil. Kaj pa je za vas neumno vprašanje, ki v bistvu mogoče to celo ni? Nič 316-6444, čakam vaše odgovore. Lahko pokličete ali pa pošljete SMS.
8: Sodelujte tudi vi. Nič 316-6444.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, veš koga, ti moram povedati, da si kar en tak fajn dejc, veš?
1: Zinka, to je pa fajn slišati. Veš, kaj ti moram povedati, da imaš možgane kar prav naštelane.
2: Ti mi jaz dala naštelane, koga ti misliš, sem jaz mašina, da je treba štelati?
1: Ne, to ne, sicer jaz bi te naštelil, sam mi je pa všeč, kako razmišljaš.
2: Ja, veš koga, to pa že odmerim, veš, jaz sem tudi v šoli bila pred pametnih.
1: Hm? Jo, ne pa ko naš Lojzek, ki še do tabutastih ni prilezel. Veš, kaj me je včeraj vprašal?
2: Ja, koga?
1: Ja, vprašal me je, kaj to pomeni, ko si užejem.
2: Ja, in koga si rekel?
1: Ja, se najbolj nisem vedel, ko. Pa smo pa rekel, lej, to je isto, kot da bi ti na telefonu ozbrisal vse igrce, ti pustil sam tisto igrco kačo, pa sam teto do konč življenja špilaš.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
11: Ti moja lipa divojčica.
10: Slovenski muzikantje.
12: S pesmijo je v življenju.
10: Mladi Dolenci.
13: Ocoj je druga rekla mi.
10: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
6: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Spomin na ljubezen in pa ansambel Tineta sta Reta na veseljaku, kjer v tem trenutku gledamo, kakšno vreme nas čaka. Vemo, da oziroma predvidevamo, oziroma tako so napovedali, da bo do konca tedna suho in toplo, vsaj za jesen toplo, prevladovalo jasno vreme, zjutraj je meglo po nekaterih nižinah, danes, jutri, v sredo se bo tudi nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, ampak zaenkrat v kakšnih kapljicah ne poročajo. Bo pa in danes, in jutri, in v sredo nekje do 23 stopinj na Primorskem, do 26.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav še na ceste, zastoj se na Dolenjski avtocesti od Biče proti Ivančni Gorici pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na cesti Kozina Starod gre počasi pri naselju Tublje in pa na cesti Izola Strunjan v obeh smeri. Radar na stojalu je na Griču pri Ribanci smer Kočevje, Črn Berlingo je v Brezovcu pri Rogacu na avtobusni postaji, v Zapogah pri Vodicah meri radar pri gasilskem domu, po Medvodah pri križišču za čez železnico je radar. Radar tudi v Ljubljani na Miheličevi pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod smer Črnuče, policisti pa na cesti Rogatec Dobovec pri bivšem Gorenju in pa v Pleterjah pri pred Gramoznico smer Kidričevo. Merijo še kje kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačno nič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Tominec.
1: Lep veseljakov, dober dan, danes na 28. septembra, ko imamo na veseljaku eno posebno pravilo, da neumnih vprašanj ni in mi je všeč, da smo se tega lotili tako, kot se zagre. Kar nekaj vaših vprašanj oziroma vprašanj, ki ste jih kdaj slišali, je prispelo, med drugim nas je poklical tudi Drago, ki pravi takole.
2: Živjo, Drago, to je iz Velenja. Najbolj neumno pa mi pravimo na Štajerskem, v Velenjskem koncu butasto vprašanje, kdaj bojo minimalne penzije 2,5 evra? Evo, vem, da je to neuresničljivo, ampak je na butasto vprašanje, ki je po mojem kar na mestu. Evo, lep pozdrav iz sončne Štajerske, iz Velenja. Uživajte na veseljaku. Čao.
1: Enako, Drago, lepe sončne pozdrave tudi nazaj. Ja, kdaj bo minimalna penzija vsaj 2,5 evra? Ni neumno vprašanje, je vprašanje na mestu, ampak veste, kako za taka vprašanja pravijo. Praša žihar, brigate pa načne, ker zaenkrat po moje lahko o tem zgolj sanjamo, pa upamo, da se bodo te sanje čim prej uresničile. Tudi Boje nam je pisal, ali ribe kdaj postanejo žejne, ker so ves čas obkrožene slano vodo. Bojan, ja, Žiga ve. Jaz pa ti bom povedal, Bojan, ne, ribe ne ratajo žejne, a vam povem zakaj. Ker v slani vodi to klulamo, da imajo one od tega se kaj zaodžajati. Pa še en SMS smo dobili. Pozdrav, veseljaki od Davida. Neumno vprašanje, da te prijatelj pokliče ob 2 ponoči in vpraša, ej, Živjo, kaj delaš? Ja, drva cepom. Ja, se strinjam, David, to pa so zanimivo vprašanje. Ali pa, da te pokliče pa praša, a spiš? Ja, verjeten, v spanju govorim s tabo po telefonu. Kakšno so še neumna vprašanja, ki jih srečujete tekom dneva? 031-666-444. Lahko pokličete ali pa pošljete SMS, kar vam je ljubše.
0: Sodelujte tudi vi. 031-666-444.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.
4: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
14: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
15: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
16: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na Univerzi v Ljubljani, ki na podlagi vpisov velja za najbolj iskano univerzo, so pred začetkom študijskega leta 2026 in 2027 predstavili ključne novosti, razvojne projekte in strateške usmeritve. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič pravi, da je največ zanimanja za medicino, odprli pa so tudi nekaj novih študijskih programov.
2: Eden, ki je nastajal skupaj za farmacevtsko industrijo, ki vsi veste, da vlaga velika sredstva izgradnjo novih razvojnih centrov, pa tudi proizvodnih obratov v Sloveniji. In v letošnjem letu smo prvič pisali študente v študijski program biofarmacevtsko inženirstvo, za katerega se je zanimalo kar 75 kandidatov za 73 razpisanih mest. Drugi tak program, nov program, je bioekonomija, ki ravno tako naslavlja potrebe družbe. Vemo, da je biotehnologija ena od najbolj hitreje rastočih gospodarskih panog v Sloveniji.
1: Izvoz surove nafte iz ključnih proizvajalk na Bližnjem vzhodu se je septembra povečal na najvišjo raven od začetka vojne v Iranu, kažejo danes objavljeni podatki podjetja Köppler, ki se ukvarja s prejemanjem globalnih tokov blaga in ladijskega prometa. Rast izvoza je posledica večjega transporta nafte skozi Hormuško ožino, potem ko je Saudska Arabija preusmerila izvoz nafte iz pristanišča ob Rdečem morju, ker je bil v napadih poškodovan njen ključni naftovod. V prvem tednu oktobra obeležujemo teden dojenja, so zapisali na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Letošnji teden dojenja poteka pod geslom Dojenje kot trajnostna popotnica v življenje, okrepiti, kar deluje.

0: Ob tem poudarjajo, da sta ozaveščanje in izobraževanje o prednostih dojenja za mamo in otroka ključna, zato si prizadevajo in podpirajo tudi ustrezno izobraževanje babic, ki družinam pomagajo pri morebitnih težavah z dojenjem. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: 5:12, najprej čestitke za preživet in doživet dopoldan, ponedeljka dopoldan 28. septembra, zdaj pa pred nami še popoldan in verjamem, da bo glihtko, lušten, fino in fajn. Popoldne bo sončno z kakšno koprenastim oblakom na nebu, temperaturo 19 do 23 na Primorskem do 26, v tem trenutku pa Ljubljana, Vrhnika in Slovenjgrad 17, 19, Maribor in Žužemberk 20, Metlika, Križevci, Hajdina in 22, Piran.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno premet. Predmet ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane za predorom Šentvid, torej tam se nekaj je padl stran in previdno, ko pridete iz predora Šentvid v smeri Ljubljane. Zastoj je na primorski avtocesti smer Ljubljana za predorom Kastelec, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Na primorski avtocesti gre počasi v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjano v obe smeri gre prav tako počasi. Drugih posebnosti ni. Če vas na vaši poti kaj zmoti, dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Tominec.
1: Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. Ura je 12:07, kar pomeni, da si bomo kmalu prvošel glasbeni arhiv z našim Simonom Golobičem. Tokrat bo v zgodbi Alpski kvintet. No, mi pa danes, ja, na veseljaku nimamo dovolj neumnih vprašanj, od tega, kdaj bo božičenca, ali lahko grem na dopust, in pa še druga neumna vprašanja, ki jih zastavljamo in se pač mogoče našim šefom zdijo neumna. Ne? Smo ugotovili, da je danes 28. september in je dan prav teh neumnih vprašanj. Tako da, če imate tudi vi neumno vprašanje, dejte nam ga poslati na 031-666-444, lahko v SMS-u, lahko pa tudi pokličete. Že prej sem omenil, da je, ne, recimo eno neumno vprašanje je, ne, če je paradižnik sadje, a je kečap pol marmelada, ne, a je to? Ali pa recimo, dobil sem vprašanje, če rečemo, da spimo kot dojenček, zakaj pa se potem dojenčki zbujajo na 2 uri? Ne vam odgovorim na to. Zato je, ker če spimo kot dojenček, pomeni, da nas nekdo opazi in da bom globoko... Ne vem, zakaj se temu tako reče, ker je res po en stran neumno, glede na to, da se dojenčki zbujajo na 2 do 3 ure. Še en SMS smo dobili od Barbie. Najbolj neumno vprašanje, ko kličeš na domač stacionarni telefon, da ne vem, če otroc, mladina, to veste, kaj je, ampak dobro, da ste itak v šolnici, vsem. Torej, ko kličeš na domači stacionarni telefon in vprašaš, a si doma? Bravo, Barbie, ta je res taka, na meji tega, da te že vprašajo, če si ti, kuku, a ne, doma, ja, stacionarni telefon, ne, verjetno sem ga sklopil, pa sosed nesel, pa tam vklopil, pa zdaj se pri sosed pogovarjam po stacionarnem telefonu, na kabel je, kje pa če bi drugi, kot doma. Bravo, Barbie, in vsi ostali, ki pošiljate SMS-e ali pa pokličete na našo tajnico, me zanimajo še, kakšna taka zanimiva in pa neumna vprašanja, in se pravijo, če je neumen vprašanje, lahko tudi neumen odgovor.
0: Povejte tudi vi na 031-666-444.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Valček Srce ne pozabi je uspešnica alpskega kvinteta, katere rojstvo sega v letu 1998. Pod avtorsko pero sta se podpisala pevec Sandy Volk in žal že pokojna pesnica Majda Rebernik. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Še bo veselo, ki ga je za slovensko tržišče založila mengeška založba VM Flexible Records. Aleša Volka, ki se ponaša tudi z umetniškim imenom Ray, poznamo kot glasbenega producenta, pevca, avtorja, instrumentalista, kot tudi glasbenega zastopnika nekaterim izvajalcem. Ker jabolko ne pade daleč od drevesa, je vredno omeniti, da je tudi Rayov oče, Sandy Volk, izkušen glasbenik. Leta 1997 se je kot pevec pridružil alpskemu kvintetu, takrat ob bok pevki Ireni Vidic. Sandy se ni izkazal samo kot dober pevec, ampak tudi kot odličen komponist. Današnja glasbena predstavnica je prav njegovo avtorsko delo. Leta 1998 so alpski kvintet sestavljali Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas kitara, Jože Antonič, ritem kitara, Matej Bohan, trobenta, Franjo Maček, klarinet, prepevala pa sta Irena Vidic in Sandy Volk.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
0: Uporabite moč narave, Sana Bakučiol, eliksir in krema, vaša naravna alternativa retinolu.
1: Brez pekočega občutka, lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
2: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Audio BM.
5: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
4: Audio BM.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
6: Slovenca prav, Janez bo postal.
0: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
8: Poslušanje Veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Ansambl imena Ruparja in pa Naj živi vesela družba, jaz pravim Naj živi veseljakova družba in družba vseh veseljakov in veseljakin. Popoldne sončno, le s kakšnim koprenastim oblakom, temperature do 23, na Primorskem do 26, jutri pretežno jasno z jutranjo meglo pa nekaterih kotlinah, na Primorskem malo burje, temperature zjutraj okrog med 5 pa 10 stopinjami, čez dan podobno kot danes. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, ampak zaenkrat o dežju ne poročajo.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lepo zdrav na ceste in pa previdno zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane za predorom Kastelec, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, pa v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Počasi gre tudi na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in pa na cesti Izola Strunjan v obeh smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Krvanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar pa v spodnji Dragi pri Ivančni Gorici na mostičku. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, nekateri izmed vas, veseljaki in veseljakinje, pa ste v tem trenutku na morju, nas niti ne poslušate, niti ne morete gledati. Zakaj ne? Ker uživate in se imate fino in fajn. Vsi tisti, ki pa ste v tem trenutku doma, ker pač ste se odločili, da ne greste na morje, pa nič narobe, pa imate možnost spomine oziroma utrinke si ogledati na našem Facebooku, na našem Facebooku Radija Veseljak, v Radio z nasmehom, točno to morate opisati, pa najdete. Zdaj, kaj vse se tam dogaja in tako naprej, si bomo kmalo tudi pogledali in pa jaz upam, da dobimo kakšnega našega veseljaka, da nam malo pove, kaj, kako in zakaj, kaj se kaj dogaja v tem trenutku dol. Naprej z dobro glasbo, štirje kovači in pa ni vse bogatstvo.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, za negovan videz kože ni treba polne police izdelkov in preparatov, dovolj ste lahko dva koraka. Premium paket Sana Bakučiol združuje koncentriran eliksir in pa kremo. Zjutraj uporabite kremo, zvečer pa narahlo navlažite kožo, nanesite 1-3 kapljice eliksirja. Bakučiol je rastlinska sestavina, ki jo pogosto opisujejo kot nežnejšo alternativo retinolu. Več o paketu najdete na spletni strani sanaamicus.si, no jutri dopoldne pa bo v našem studiu Andrej Kokol iz podjetja Sana Amicus, ki nam bo odgovoril še na naša vprašanja o Sana Bakučiolu. Tako da bomo zvedeli vse, kar je treba vedeti.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sanaamicus.si.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Marketing Design, najboljše olepitve.
0: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, ko ob 18. uri začnemo, ja, s čim pa začnemo ob 18. uri, z enimi in edinimi glasbenimi željami. Vabimo vas, da pokličete na našo tajnico, ampak ne klasično, ampak tajnico za glasbene želje. 0800 280 000 je tista številka, kamor lahko v tem trenutku pokličete in rečete, danes večer pa bi si jed zaželel, zaželela tole skladbo zaradi tega, ker je tole, tole in tole. Recimo, ali pa danes večer, oziroma želim si slišati skladbo od tega pa tega, zaradi tega, ker je že dolg časa nisem slišala ali slišal. Vse to lahko že v tem trenutku naredite na 0800 280 000, pokličete in zvečer, ja zvečer, morda, zavrtimo ravno tisto vašo. Zdaj odvisno, koliko bo klical, prej, ko boste poklicali, mogoče, oziroma verjetno, prej pridete na vrsto. Tako da uživajte v današnjem večernem programu z glasbenimi željami.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: bolj.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Prihodnost gospodarstva je po oceni ministra Jerneja Vrtovca v veliki meri odvisna od razvoja logistike. Slovenija mora izkoristiti svojo geografsko lego in tehnološki napredek, naloga države pa je, da omogoči pogoje za razvoj infrastrukture, je dejal na konferenci o logistiki in napovedal tudi spremembo zakonodaje. Univerza v Ljubljani je pred začetkom novega študijskega leta predstavila ključne novosti in razvojne projekte ter strateške usmeritve za prihodnje obdobje. Na novinarski konferenci so predstavili tudi aktualne podatke o vpisu študentov. Prorektorica za področje digitalizacije in prenosa znanja Maja Klun pa je predstavila dokument varne uporabe umetne inteligence, kjer je sodelovalo veliko strokovnjakov.
3: Smo pa naredili dokument tako, da smo najprej v splošnem delu posebej poudarili, kaj je prepovedana raba, kaj je visoko tvegana, kaj je manj tvegana in kaj je dovoljena raba orodij umetne inteligence na Univerzi v Ljubljani, pa verjetno tudi širše v družbi. Potem pa smo strukturirali smernice tako, da smo jih razdelili posebej kot navodilo, za uporabo pri pedagoškem procesu, posebej za raziskovalce, pri raziskovalnem delu in posebej pri razvojnem raziskovalnem delu.
2: Letošnji svetovni dan boja proti steklini, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Skupaj smo močnejši. Poudarja, da je steklino mogoče izkoreniniti le s tesnim sodelovanjem lokalnih skupnosti, veterinarjev, zdravstvenih delavcev, vlad in drugih partnerjev. Kot so sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, je Slovenija steklino uspešno izkoreninila. Kljub temu ostaja cepljenje psov eden pomembnejših preventivnih veterinarskih ukrepov. V številnih delih sveta steklina še vedno predstavlja resno zdravstveno težavo. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
12: 3 minute čez eno popoldan, danes bo prevladovalo jasno vreme z jutranjo meglo, ta se je že razkadila, bo pa popoldan sončen od 19 do 23 stopinj, na Primorskem do 26, v tem trenutku Ljubljana 19, Kočevje, Dolenjske Toplice in Grad 20, Slovenska Bistrica, Celje, Črnomelj 21, Izola, Maribor 22, no v Novi Gorici pa 25 stopinj.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Ja, lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Radi ob Dravi Dravograd pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zastoji tudi na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in na cesti Izola Strnjano v obe smeri. Gneča zaradi del pa v Šempetru pri Gorici pri šolskem centru, tam barvajo talne označbe previdno, da ne bo slučajno prišlo do nepotrebnih stvari.

0: Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar v Goriči vasi pri Ribnici in pa v Spodnji Dragi pri Vančni Gorici na Mostičku. Merijo še kje kakšna druga posebnost? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

0: Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, mi vsi tisti, ki nismo na morju, smo seveda svoje morje že za letos poskusili. Nekateri morje sploh ni všeč, ostanejo kar doma, grajo na kakšno reko, jezero in tako naprej. No, nekateri imajo pa tok radi morje in tok radi veseljaka, da se odpravijo kar z veseljakom na morje. Kam točno so se odpravili na izlet danes in kdo se nam bo javil, zvemo takoj po kraškem kvintetu in pa, ko boš prišla v moje sanje. Jaz upam, da preveč ne sanjajo, ali?
1: No,

0: 24.
1: Ja, in o veseljakovem izletu na morje lahko veliko beremo in vidimo tudi na našem Facebook profilu. Včeraj sem videl, da so imeli eno tako hudo žurko, pena party. Zgleda res, jaz imam za sabo ene 6-7 maturanskih izletov, pa absolventske izlete, pa tako naprej. Ampak tole, kar gledam po teh slikah, pa maturanti nimajo za burek oziroma nek sendvič, kakorkoli že. Ja, pena party in pa čez dan petkova pumpa, to je v bistvu že drugi dan veseljakovega izleta na morje. Včeraj, ne, v soboto so štartali, v nedeljo je drugi dan in danes jih čaka tretji dan. Danes so se odpravili nekateri na izlet v Trogir. Mislim, da tja, jaz ne vem, Nina, ali imamo povezavo, ali se slišimo, kakšno je trenutno stanje, kje, kaj, kako, kaj se kaj dogaja, kaj imate še kaj v planu. Nina, se slišimo?
2: Dopoldanski pozdrav v Slovenijo, nekaj veseljakov se pa je navkljub kratki, res kratki noči odpravilo že na vse zgodaj zjutraj na izlet. Mi smo šli že o 7:30 izpred hotela proti Trogirju in zdaj trenutno se vam oglašamo iz središča Trogirja. Fantastična arhitektura, je pa res, da komaj čakamo, da se usedemo, spijemo dalmatinsko kavico, poližemo kakšen sladoled, ker popoldan ob 2 pa jo tudi mi mahnemo skupaj z vsemi veseljaki na barko, kjer nas pričaka Boštjan Konečnik. Tako da zaenkrat je to to, kar povemo, spremljajte nas in pozdrav domovino.
1: Torej, zdaj se vam bo že malo mudil, že čez eno uro na ladici, izlet na ladici oziroma z ladico malo naokoli, tak fish piknik, pravijo ribiški piknik, ribji piknik. Boštjan Konečnik bo pa gor zihar zašpilo ene borovničke. Zdaj, a bo je kaj spila, ne? Ne vem. Nič se ne bom pustil, nič ne bom ugibal in tako naprej. Verjamem pa, da se vsi veseljaki imajo res, res fajn in lepo. Tako da že popoldne čakamo kakšen odziv, če se ne bo ladica preveč zibala in bo slučajno kamera gledala oziroma snemala ta zibajoče se veseljakovo popotovanje. Bomo videli, pustimo se presenetiti, upajmo, da se tudi popoldne v užitenem popoldnevu kaj oglasite. Drugač pa uživajte na morju!
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
2: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno njego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
3: Naravna pot do gladke žametne kože, manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
5: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Veseljak.

0: točim cvičkati materinga. In kar se tiče vremena, zdaj trgatve so večinoma mim, čeprav so zdaj lepi dnevi in tako naprej, ampak letos so bile trgatve malo prej, tako da bo izgledala tudi Martinova malo prej. Ne, ne bo. Martino bo na svetega god svetega Martina. Do takrat nas pa čaka še kar en mesec, še dober mesec, pa nekaj dni dela in priprav in tako naprej. Kar se tiče vremena, pa ja, danes in v bistvu celoten teden piše in govori se, da ne bi bilo lepo vreme, brez kakšnih posebnosti, temperature tam okrog 23 do 25 stopinj na Primorskem. Tudi četrtek, dobro nekaj oblakov za četrtek in petek, sobota zopet sončna in topla, prav tako nedelja, tako da za kakšne kapljice bo treba pa še malo počakati, vsaj tako pravijo naši vremenoslovci.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav na ceste in za volane, previdno zastoji na cestah Starod, Kozina Starod pri naselju Tublje in pa Izola Strunjan v obe smeri. 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji, ne bojte verjeli pred predorom Karavanke. Ja, in tam pa je previdno, saj se vozila tudi na voznem pasu. Radar pa je tudi v Goriči vasi pri Ribnici. Drugih posebnost zaenkrat ni, če vas kje kaj doleti oziroma ujame ali skrbi, nič 80 13 nič 2.
2: Pa je tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Lep in čudovit veseljak, dobro dan veseljakinje in veseljaki. Ja, nov teden in to pomeni, da imamo nove skladbe, za katere lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Katere so te skladbe? Dajmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

In že ga temerac v vaši družbi, ki se s tem trenutkom kar lepo poslavljam in vam želim kar se da čudovit in fino in fajn teden oziroma začetek tedna, ponedeljek, skoraj ga je že konc, še malo pa bomo res lahko rekli, evo, ponedeljek je za nami. Pred nami pa že dan popoldan, tokrat z vami Ajda in pa Jaka. Verjamem, da bo to super družba, da se boste lahko, če bo slučajno gneča, zabavali na poti domov. Tako da ostanite na veseljaku še naprej, kaj ti sledi židan popoldan. Jaz pa se od vas za, koliko že? Za 20 ur poslavljam, se vidimo čez 20 ur.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Rusitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Majhna ploščica in veliko energije.
10: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
9: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
10: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
9: Ali nič 41 400 409.
11: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
12: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
13: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Z vami sem Klara Japelj. Za številne študente začetek študijskega leta pomeni tudi iskanje strehe nad glavo. Bivanje je namreč še vedno ena večjih težav, s katerimi se srečujejo študenti, predvsem v Ljubljani, kjer je povpraševanje po sobah in stanovanjih veliko, cene najemnin pa visoke. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič pravi, da se zavedajo problema in da si želijo sodelovanja z vlado o reševanju te problematike.
1: Nekaj lokacij za nove študentske domove je. Ena je ta na Roški, kjer je bil končno sprejet OPPN, kjer sem že omenil, ker tam ne bi se tri objekti zgradili. Eno je nov študentski dom, eno akademija za likovno umetnost in oblikovanje in pa srednja šola za oblikovanje oziroma umetnost. Ena lokacija je za Bežigradom, žal je pa to, kot rečeno, vse v domeni vlade oziroma ministrstva, tako da tukaj neposrednega vpliva na to nimamo.
0: V nočnih urah je močno počilo na območju Dolskega, vasi, ki leži vzhodno od Ljubljane. Še neznani storilci so z eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, ki je nameščen na eni izmed prodajalen, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Nastalo je za več tisoč evrov škode, tako na bankomatu kot na stavbi. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo v vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo. Zagreb je ohromila stavka zaposlenih v javnem prometu in komunalnih službah. Po navedbah mestnih oblasti na progah vozi le peščica tramvajev in avtobusov. Zaradi spada javnega prevoza so meščani množično posegli po mestnih kolesih, na cestah pa je bilo zato tudi 15% več avtomobilov kot običajno. Stavkajoči zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Želimo vam prijetno popoldne, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: toplo, dnevne temperature nekje med 20 in 24 stopinj Celzija. Tudi jutri se bomo najprej prebudili v precej megleno jutro, na temperature pa zelo nizke, v mraziščih okoli ničle, drugod pa nekje med 4 in 9 stopinj Celzija. Ampak kar je najbolj pomembno, v popoldanskih urah nas bo pa sonce spremljalo vse tja do konca tedna.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobar dan še na naše ceste. Zastoji vas čakajo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Stojite tudi na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Dobar 2 km dolg zastoj ste opazili in gre za tovorna vozila na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila pa so tudi na voznem pasu, zato tam previdno in počasi. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od 29.

0: 7. septembra do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje, na Gorenjskem Šenčur, Možjanci pa veljale kratkotrajne popolne zapore. Predvidoma do 30 minut. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če bo se opazite karkoli kje, nič 80 13 nič 20. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
4: Židan popoldan vam danes vošči za Savsko-Dolenjska naveza.
0: Podoben cajti.
4: Lepo te videti, pa enako. Tudi Ajdička bom z vami. In lejte, mi dva, ko sva se danes zjutraj zbudila, sva točno vedla.
5: Vem, da danes bo srečen dan.
6: To sem začutil že zjutraj.
4: Ja, točno na vodi.
0: Ja, točno tako, pa ne zrgač. Danes in jutra vam bomo midva krajšala in lepšala popoldanske urce in skupaj z vami odštevala do najbolj svečanega trenutka v tem letu. Koncerta Veseljakovih 30.
4: Tako je, res je, točno 13 dni naše loči do tega našega velikega praznovanja. Tako da, če slučajno še nimate svoje karte, topevent.si ali pa prodajna mesta Petrola vabijo.
0: Ko boste imeli karto, imate že skoraj vse. V bistvu, pol rabite še dobro volo in dobro energijo, zakaj pa imamo tudi mi več kot odlično rešitev. Ne?
4: Res je, Jakec, v tem tednu namreč skupaj spoznavamo in tudi podeljujemo Tesline energijske ploščice, ki vam lahko pomagajo pri boljšem počutju. Zdaj, kako jo dobite ali pa naročite, boste pa zvedeli še do konca tele ure.
0: Spoznali bomo tudi trenutno najbolj znana zaročenca pred nas, ki sta svoje z roko paste to obeležila nekje druge kot pa na Noči Modrijanov.
4: Ja, tudi o tem bo danes tekla beseda, sicer pa zdaj nekako mislim, Jakec, zdaj prav, da narediva še en tak uradni začetek najnega programa. Tako da se poznamo ta naš dobri, tradicionalni stavek. Radio in televizor je na glas. Naj se veseljaka sliš v čist vsako slovensko vas.

0: liter za musko in pa ansambel Slovenija. Seveda bomo kvar en liter dali tudi za veseljako, ko bomo praznovali 30 let, 10. oktobra.
1: Vsaj en liter, ja, ker ne smemo biti v oharni partaki obletnici okrogli, kot je 30 let. Ne?
0: Ja, ampak poleg tega, ne vem, če veste, pa danes pred nami zadnje ponedeljkovo popovdne v mesecu septembru.
1: Ja, tako je, jaka, 28. september se piše danes, sicer uradno tu nikakšen praznik, kot vidite, nismo doma, ampak je pa kljub temu to za Slovence en tak zelo, zelo pomemben dan.
0: Na današnji dan leta 1831 se je namreč rodil Fran Levstik, ki nam je podaril enega najbolj prepoznavnih slovenskih junakov. Krepkega, iznajdljivega in neustrašnega Martina Krpana.
1: Tako je in natanko 49 let pozneje, torej po rojstvu Frana Levstika, se je prav tako na 28. september rodil še skladatelj Stanko Premrl, ki je Prešernovi zdravljici seveda dal to prepoznavno melodijo. Njena sedma kitica je tako postala slovenska himna.

0: vendarle je bilo treba tudi malo ostati, ne, Jaka?
1: Podobi se in pravično je.
0: Je.
1: Hvala, Stanko Premoro, za to čudovito melodijo, se bomo sedel, da boste še videli, evo. Ki ja. V bistvu nas še vedno vsakič, ko jo slišimo, vzbudi ponos, pa tudi čas, pa tudi to, da se ustanemo, ne vsi?
0: Ja, res je, tako in postanemo še bolj ponosni Slovenci. Da bi jo le čim večkrat slišali tudi v prihajajočih mesecih, ker bo to zagotovo pomenilo, da je ali kakšen slovenski športnik oziroma kulturnik dosegel kakšno zavidanja vredno mesto oziroma dosežek. Predvsem pa, jaz mislim, da bomo tole z Rolico mi slišali tudi 10. oktobra, pa ne v koliko vrt.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM. Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800-2236. Možnost plačila na obroke.
5: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
6: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
5: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
7: Popolna nega brez kompromisov. 0800-1733. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Venčeslav. Venčeslava je vzgajala babica, sveta Ljudmila, saj je pri 12 letih ostal brez očeta. Bil je vzgojen krščansko in je kot češki knez vodil mirno politiko ter spodbujal pravičnost. Skrbel je za reveže, sužne in brezpravne. Osebno je obdeloval vinograd, iz katerega je pripravljal mašno vino. In ker je danes čas trgatve, naj rečemo, na zdravje vinarjem in po pameti. Žal pa je imel tudi nasprotnika, svojega brata Boleslava, ki ga je ubil. A Venčeslavova žrtev je postala simbol pravičnosti, miru in krščanskih vrednot. Neka zgodba pravi, vsak od nas ima v sebi dva volka, zlobnega in dobrega. Eden preživi, drugi umre. In ko otrok vpraša modreca, kateri preživi, mu ta odgovori, da tisti, katerega hranimo. Dragi veseljaki, ne pustimo, da strada ljubezen. Godov.

0: Frankovih 30. O veseljaku tudi Peter Fink.
1: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej tako uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas, tveda tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati, pa upam, da bomo še kdaj kakšno skupu špičili.

0: Tale nas je pa zdaj lepo božala, tako kot to zna samo ansambl Petra Finka, ki bo mimo grede z nami tudi 10. oktobra na praznovanju 30-letnice našega, predvsem pa vašega veseljaka. Je pa zdaj kar ena velika skupina veseljakov tudi na morju. Biograd na moru je letos naša lokacija in jaz sem preverila, 23 stopinj ima trenutno morje tam, tako da ne samo, da se imajo lepo, da imajo številne oglede, oni se lahko tu čekajo.
1: Ozračje pa zagotovo sigurno še bolj vroče,
0: ker
1: je tuk, ja pa jaz mislim, da bi znal še više prijeti tekom dneva. Sploh pa prot večeri, kako veseljaki zagrabijo, pa se spravijo žurac, to gori. Bo vem iz lastnih izkušenj.
0: Vem, mava oba te lastne izkušnje, tako da lepo se imejte v Biogradu na moru, lepo se bomo imeli pa tudi vsi tisti, ki smo doma, ker je pred nami sončen teden. Res je, da zjutraj tudi nekaj megle, pa predvsej nizke temperature v mraziščih, kjer bo tudi jutri zjutraj zgolj okoli ledišča. No, ampak popoldne se bo pa prijetno ogrelo, tako kot danes okoli 20 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
2: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
1: En lepo zdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno ovira promet. Obstaja pa nevarnost naleta, zato zelo previdno in počasi. Zastoj pa na Dorenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico tudi stojite na cestah Kozina Starod pri naselju Tublja in Izola Strunjan v obe smeri. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa vas čaka še na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato tudi tam previdno in počasi. V radarskih kontrolah še vedno ne duha ne sluha, če pa vse ne opazite karkolike, nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaka z veseljaka, pa?
1: Ajda, brajda.
0: Tako je.
1: Se zapomnil,
0: Še vedno. In danes, ter jutri, bova midva vaša, bom rekla, upam, da najljubša popoldanska družba.
1: In brez skrbi, Lauro je še zmeraj živ, čil, čil in zdrav, kakorkoli že, tako? Ampak si mogo malo za dopusta.
0: Hvala Bogu, spodobi se in pravično je, prav tako nekaj prostih dni zdaj uživa naša Nika, prejšnji teden sta bila zelo pridna, no ta teden bova pa midva en mejčkem bolj. Ti, a misliš, da so pridni tudi dol v Biogradu na moru? Kar malo mi misli še, ki jim bežijo. Vem, da se imajo zihar fajn.
1: Ja. Kukor se jaz spomnim, ko sem bil lani z njimi, kamor koli smo šli, skozi bil veseljak pažgan. Tako da, veseljaki, ki ste zdaj v Biogradu na moru, upam, da naj poslušate. Če naj poslušate, prosim, kozarce gor. Ali
0: ja,
1: gremo?
0: Smo.
1: Kozarce gor.
0: Še mal.
1: In gremo. Opa! Na zdravje vsem vam, uživajte, imejte se fajn, fajn pa se bo imel tudi 10. oktobra in med njimi, med temi nastopajočimi bo tudi eden in edini Alfi Nipič, ki zdaj prihaja v našo družbo.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Jo, dragi moji veseljaki, mi že odštevamo dneve do enega res posebnega večera, ker 10. oktober je dan, ko veseljaki praznujemo 30 let veseljaka. In to ne bo samo navaden koncert, ampak pravi veseljakov žur v veliki dvorani v Domžalah.
2: Na odru bodo seveda sama zveneča imena slovenske glasbene scene. Ne jih naštejem samo nekaj. Alpski kvintet, ansambel Braneta Klavžarja, slovenski muzikantje, tudi ansambel Jureta Zajca, kot sva že omenila, tudi ansambel Petra Finka, ansambel Nemir in tudi Mladi Dolenci.
1: Z nami bodo seveda tudi veseljakovi voditelji. Bomo z vami veseljakovi voditelji, da bo poleg glasbe poskrben še za kakšno presenečenje, pa dobro volo, ne da?
2: To pa res, to pa znamo. No, pa še nekaj morava povedati, še nekaj vi res ne smete zamuditi. Na odru bomo namreč poskrbeli tudi za vrhunski humoristični program. Pravzaprav bo to en tak humoristični trojček. Mama Manka, poštar Lois in naš vajenec, kletar Lovro.
1: Tako da, če pridete samo zaradi glasbe, boste dobili še konkreten paket smeha zraven. Splača se, ja?
2: Ja, ampak boste mogli tudi malo pohteti, ker kart ni več veliko in čist nič ne pretiravava. Činkih je še, bi rekli, prnemu zasavji.
1: Ja, tiste, ki pa so še, so pa na voljo na top events ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih po Sloveniji, seveda, ne?
2: 10. oktober, ob 8. zvečer, velika dvorana Domžale.
1: Veseljakovih 30, mi bomo tam, vi pa sem prite, pa veseli prite.
2: Tako. Ker 30 let veseljaka se praznuje samo enkrat in praznuje se skupaj z vami.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: 30. O veseljaku tudi Danilo Poljanšek.
1: Veseljaku bi želel najmanj še toliko let in takih fajn voditeljev, kot jih še ima.

0: Radio Veseljak.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
1: Veseljak.
0: Radio z nasmeh.

0: Srebrnjak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Tako je, 5 minut še manjka do 15. In večji del države se je danes res prebudil eno tako megleno jutro. In veste, kaj je bila moja prva misel o pogledu skozi

0: Ja. To je bila moja prva misel.
1: Ja, je pa res, da jesen je na voljo, energija in tudi odpornost. Ponavadi malo padejo, zato se vseljako v tem dnevu pogovarjamo o tem, kako lahko na preprost in naraven način podpremo naše dobro počutje.
2: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
0: Zdaj, poleg gibanja in seveda tudi uravnotežene prehrane, je lahko prav Teslina energijska ploščica tista, ki bo v letošnji jesenski sezoni prispevala k vašemu dobremu počutju in tudi malo zmanjšala ta občutek utrujenosti.
1: Ja, posebne škrlatne barve, ki simbolizira moč, dostojanstvo, duhovnost in preobrazbo. Škrlatna barva je tudi barva kardinalov, v bistvu, ne? Če niste vedeli.
0: Res je, in Teslina ploščica je narejena iz anodiziranega aluminija. Pri boljšem počutju pa vam bo pomagala tako, da jo enostavno nosite sabo. Zdaj, ali to v žepu ali v denarnici, skratka, ne bo nekje blizu vas, vašega telesa.
1: Zdaj, fajn je to, da povanci sploh ni treba, energija oddaja sama. Zdaj, manjšo ploščico nosimo sabo, večjo pa imamo lahko doma, recimo v telefonu, tam v uvitek jo date ali Wi-Fi v smerivalniku, ne?
0: Tako. Simpel. Tam, kjer so večja sevanja v vašem prostoru. Sicer pa, ko je v igri naše dobro počutje, absolutno ne smemo oklevati. Čisto vsaka stvar, ki lahko vpliva na to, da bomo imeli več energije, je še kako dobrodošla. Zato vas ta teden sprašujemo, kaj pa vam jeseni najbolj napolni baterije?
1: Nabiranje gob, mogoče, ne vem. Ja. Terapevtska kava s prijateljico, ki vedno ve, kako nas nasmejata, ali pomogoče misel na naš koncert v Seljakovih 30.
0: Ja, vaše odgovore z imenom in priimkom ter tudi naslovom pošljite na 031-666-444, lahko pa nas tudi pokličete in zaupate takole, ne, besedno, kaj vam napolni baterije. Vsak dan bomo nekoga izžrebali in mu podelili tole čudovito Teslino energijsko ploščico.
2: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. teslinaploščica.si ali 041-400-409.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Več nevladnih organizacij, med drugim Zveza tabornikov, Gasilska zveza, Rdeči križ in Slovenska Karitas, nasprotujejo ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iskanje rešitev podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Nina Pandelko Šir, strokovna sodelavka Gasilske zveze. Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Več nevladnih organizacij, med drugim Zveza tabornikov, Gasilska zveza, Rdeči križ in Slovenska Karitas, nasprotujejo ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iskanje rešitev

0: projekti so v teku, kar nas pravzaprav postavi ene, dva, tri korake nazaj, ne samo na točko, kjer smo začeli pred samo zaposlitvijo, pač pa tudi dva koraka pod tisto točko.
1: Ministrstvo za obrambo zaključuje analizo 8-kolesnikov, ki so na trgu. Je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic Evropske unije glede morebitnega nakupa oklepnih vozil za slovensko vojsko, povedal minister Valentin Hajdinjak. Pričakuje, da bo odločitev o tem, kakšni bodo nadaljni koraki v zvezi s tem, sprejeta do konca leta.
2: No, jaz vedno obžalujem, da v tem trenutku teh 8-kolesnikov še nimamo, da je bila pogodba, ki je bila dobra, da je bila prekinjena, da smo plačali pogodbeno kazen in pa obžalujem, da so se 8-kolesniki v tem času podražili skoraj krat dva, podaljšali so se tudi dobavni roki. Mi v tem trenutku končujemo analizo trga in možnosti 8-kolesnikov, ki so na trgu, na podlagi tega bo pa kmalo sprejeta odločitev, v kateri smeri bomo šli. Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnjim letom začnemo s pripravo končne odločitve in tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup 8-kolesnikov.
1: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za letošnje leto za prvi in tretji sklop, ter odobrila 115 vlog v vrednosti 4,71 milijona evrov. Obravnava 143 vlog, ki so jih upravičenci vložili na drugi sklop, medtem še poteka. Imejte uspešen ponedeljek še naprej, mi pa bomo kmalo spet z vami.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: V večjem delu države nekje med 19 in 24 stopinj Celzija, na Primorskem do 26 stopinj. Popoldne bo sončno, jutri zjutraj pa sprva najprej megleno, potem pa znova delno jasno popoldne s temperaturami, ki bo dosegla podobno kot danes do dobrih 20 stopinj Celzija. Pravzaprav večji del tega tedna nadaljujemo v tem vremenskem stilu, večjega padavinskega dogodka zaenkrat ni pred vrati in lahko rečemo, da uživamo v prijetni in umirjeni jeseni.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
15: En lep pozdrav, dragi veseljaki, še na naše ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Trnavi. Na cesti med Lukovico in Krašno obstaja nevarnost naleta, zato zelo previdno in počasi. Zastoj pa na Dorenjske avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerske avtocesti smer Celje med Ljubljano in Domžalami ter na cestah Kozina-Starod pri naselju Tublje. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil ovira promet še na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato tudi tam previdno in počasi. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od 29. septembra do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških.

0: drugih krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeško, Menda, Cerklje, na Gorenjskem Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore predvidoma do 30 minut. Radar pa opažate na Gorenjski avtocesti iz nadvoza med Lescami in Galerijo Moste. Bodite previdni tam v obe smeri. Če opazite še karkoli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
4: Ja, kaj najda v vaši družbi in kot sem že prej omenila, 28. september je danes pravzaprav kar poseben dan, prej smo rekli Fran Levstik pa gospod Premrl sta se recimo rodila na današnji dan, ampak se mi zdi, Jaka, da ko bomo naslednje leto 28. septembra gledali po koledarčkih in preverjali, kaj posebnega se je še zgodilo na današnji dan, da bomo dodali še en res čudovit razlog, zakaj je 28. september resen čudovit dan, ne?
0: Ja, v nadaljevanju prihaja Nina Pušler in Zlatko s pesmijo Svet je tvoj. In ironija, da naj bi po neuradnih podatkih prav Nina Pušler danes postala mamica. In evo, Svet je tvoj, Nina.
4: Tako, in od tistega dojenčka, ker zaenkrat torej še ne vemo, ali govorimo o fantku, ali govorimo o punčki, vsekakor pa naj temu dojenčku svet leži pod nogami, vse lepo, želimo tudi z veseljaka, veliko crkljanja in vse dobro na vaši novi družinski poti.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Valček Srce ne pozabi je uspešnica alpskega kvinteta, katere rojstvo sega v letu 1998. Pod avtorsko pero sta se podpisala pevec Sandy Volk in žal že pokojna pesnica Majda Rebernik. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Še bo veselo, ki ga je za slovensko tržišče založila mengeška založba VM Flexible Records. Aleša Volka, ki se ponaša tudi z umetniškim imenom Ray, poznamo kot glasbenega producenta, pevca, avtorja, instrumentalista, kot tudi glasbenega zastopnika nekaterim izvajalcem. Ker jabolko ne pade daleč od drevesa, je vredno omeniti, da je tudi Rayov oče, Sandy Volk, izkušen glasbenik. Leta 1997 se je kot pevec pridružil alpskemu kvintetu, takrat ob bok pevki Ireni Vidic. Sandy se ni izkazal samo kot dober pevec, ampak tudi kot odličen komponist. Današnja glasbena predstavnica je prav njegovo avtorsko delo. Leta 1998 so alpski kvintet sestavljali Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas kitara, Jože Antonič, ritem kitara, Matej Bohan, trobenta, Franjo Maček, klarinet, prepevala pa sta Irena Vidic in Sandy Volk.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Čas je za Golico veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
1: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
7: Ti moja lipa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
8: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
9: Nocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.

0: zrak.
1: Ja, midva se zdaj oziroma proti prejšnjemu tednu, ja seveda, še vedno odmeva letošnja noč Modrijanov, ki je zares, zares postregla, pa lahko rečeva, jaka številnimi fantastičnimi trenutki in predvsem tudi z velikimi presenečeni.
2: Ja, zakaj se je to tako pokazalo, velikimi?
1: Ja, da, zdaj, zgolj slučaj.
2: Ok, v glavno tam je bila tudi naša veseljakov ekipa, ki je dogajanje spremljala iz prve vrste in kaj je tisto, čemer se še danes, tri dni po dogodku, pogovarja vsa Slovenija?
1: Ja, kaj, za roka leta, ki se je odvila med samim koncertom in seveda poskrbela za pravo eksplozijo čustev, če se mogoče samo na hitro spomnimo. Pomnimo.
3: Kdo je s teboj?
4: Moja predraga Lucija.
3: Imata pol minute.
4: Zame mikrofon.
3: Ok, vse se je začel z Modrijani v Kamniku nekaj let nazaj. V tem času so Modrijani pisali pesmi, mi pa smo napisali svojo. Ustvarjali smo si življenje, doma imamo ena ljuška kaleota. Ampak glej, Modrijani so frajali, napila so Stožica, ampak jaz sem zaprepel sam z enim namenom, da nagrado sem to publiko vprašam.
1: Dogodku smo se seveda vse punce sprašvale, zakaj ne moramo imeti take sreče.
2: Ja, fantje, pa kdo je ta tip, ki je imel tok, pač veste kaj, kje in kog, zakaj, v hlačah, ne, da je svojo upal zročet pred polno dvorano Stožice. Wow.
1: Ja, in tako zelo pogumni fantje, dragi moji, prihajajo z mojih domačih koncu, ne, note verjel, tale fant ni nihče drug kot Martin Račič iz Trbovelj, ki ga zdaj le tudi zelo lepo pozdravljava na drugi strani telefonske zveze, prav tako pa tudi njegovo bodočo ženo Lucijo. Živjo!
5: Živjo!
1: Oh! Ja, draga živjo. Moja, najprej ene iskrene čestitke z najene strani.
5: Najlepša hvala.
1: Povejte nam najprej, odkje sama ideja, da boš Martin svojo drago zaročil prav na noči Modrijanu. Kako se je vse to skup začel, kako se je vse to skup odvil?
5: Ja, dejansko, šel kar na začet, se pravi, mi je, z Lucijo smo se dejansko poznala pred nekaj leti na eni veselici z Modrijano in sem rekel, ne, ta zgodba nekako pele v isto smer in sem rekel, mora biti naslednjič Modrijani vključen, kaj sem zaročil. Tudi iz začetka nisem si predstavljal, da bo na noč Modrijano, predstavljal sem si bo, da bo tu na eni veselici ali pa neki tatega,
1: ja?
5: Ampak posla z Blažem Švabem, ki res smo dam res kapo dol, že januarja letos sklenila dogovor, da bo to presenečenje uspelo, ga dala v scenarij, ki ga je poznala samo ekipa Modrijanov, no bendro. Potem smo šli proti tej stvari, je bilo to. In Blaž je rekel, zanimivo, eno fun fact, če povem,
1: ja?
5: Je rekel, Martin, zdaj je to. Če ne bo Lucija, bo še na drugo mogel prpalati.
1: Dobro.
2: Se pravi, Martin, Blaž Švab je ta oseba, ki ti pomagala tole splanirati in speljati.
5: Ja, preveliko srce za Slovenijo, malo. Sam to lahko rečem, no. Kaj pa dalje?
1: Zelo lepo. Kaj pa, Lucija, ti, a s kje slutila, da te čaka za roka na največjem slovenskem odru? Vsaj malo, ne vem, zjutraj si ostala na vod, a se je kaj čutil drugač?
6: Ne, čisto nič. Edino, kar mi je rekel, da se moram lepo obleti. Da ne vem, da drugačno obletim dosti dobro, tako da ja, no, edino to je bilo malo sumljivo, ampak nisem pa niti malo pomislila, da bo za roka, no.
2: No, le, je bil pa korekten, je direkt povedal, ne?
1: Ja, točno
2: glavnem,
1: to.
2: Martin, eno vprašanje za tebe. Si imel kakšen plan B, če bi slučajno rekla ne?
5: Ej, dejansko me nisem ti upo predstavila, ampak če bi po moje rekla ne, jaz bi šel 300 minuto ven z dvorana, pa bi iskal glavno varovalko dvoran Stoži, da izključil vse, pa je to to.
2: Si se imel tam one dvižne odre, bi sem tam noter stopil, veš, one, ki so se spuščali.
1: Kaj so lepa prve besede, ki si jih rekla, Lucija, ko sta stopila dol z odra, ko sta bila mečken sama, se vem, se ne moreš vsega, kar ti gleča z glavo, reči, ko si na odru, ampak a smo jih kaj napela, si se mu zahvalila, kaj je bil prvi odziv?
2: Komu špel?
6: jaz mislim, da sem rekla, Račo, a šti bulan. Mislim, da je bilo to, ne, sem bila pa zelo, zelo vesela, no.
1: Ja. Verjamem, mislim, to pa je verjetno en tak trenutek, tudi če bi ga hotla, ga ne boš mogla pozabiti, ker imamo vsi posnetek in ker mislim, da se v teh dneh pogovarja kar nekaj Slovencev.
2: In zdaj še najbolj pomembno vprašanje, kdaj bo ta veselje dan, ali Martin in Lucija se ženita?
5: Ja, če bo Bog dal, ne se tem reče, naslednje leto, tako da naslednje leto poletje, se pravi, nekje planirava.
2: Ja, Martin, bo mogel biti naslednje leto, veš? Zato, ker če se v enem letu ne poročiš, potem moraš še enkrat zaročiti, pa je, veš?
5: Poj pa treba še enkrat narediti tole, ker potem ne bo več presedeti.
1: Ja, no tako, tako da pritisk je kar velik, ne, in tudi konc dneva mislim, da bomo mnogi z nestrpnostjo čakali na vajno poroko. Zdaj, edina stvar, ki nas še zanima je, a jo tam igrali Modrijani?
5: Tako, z načeloma ideja je, da bi pač Modrijani verjetno nek od glavn band celotnega slave, ampak zagotovo kot neko presenečenje ali pred cerkvijo, pod cerkvijo, kot neka kapela verzija, to ima pa mislim, da so vsi oba želja.
2: Bomo zrihtali.
1: Neki bomo že zrihtali.
2: Veš, da bomo.
1: Lej, če jo pa slučajno...
5: Tu smo odklisa se zvajo, bravo.
1: No, lej, tako bom rekla, če jo pa slučajno predrag, bomo pa mi kako več v dnih zavrteli na veseljaku. Tako kot tudi zdajle, smo rekli, da vama eno zavrteli. Timo, od njih, glede na to, da sta ljubitelja, pa glede na to, da se bosta Modrijanov vedno spominjala na tako zelo pomemben dan vajnega življenja.
2: Pa še tole si zapomen, Martin, ne? Srečna žena, srečno življenje, ok?
5: Ja.
2: Ti že kar naprej
5: povem. Zelo, kaj ti iz prve roke poveš.
1: Sej to. Ej, en pozdravček v Trbovle, držta se. Srečno.
2: Srečno.
1: Živjo.

0: Risi, Taka in Modrijani na Veseljaku. Pripeljali so nas do paketa informacij in z veseljem vam napovedujem, da do konca tega tedna uživamo v precej jasnem vremenu, takoj po meglenem jutru. Torej, ko pa se bo ta gosta megla dvignila, se bodo dvignile tudi temperature. Čez dan pričakujemo do dobrih 20 stopinj, na Primorskem celo do 26, no jutra pa že zelo hladna in seveda jesenska. V mraziščih bo torej jutri zjutraj zgolj okoli nič stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Dobar dan še na naše ceste. Zastoje vas čakajo še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Stojite še na Štajerski avtocesti iz smeri Celja med Ljubljano in Domžalami ter na cestah Ozino Starod pri naselju Tublje. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija. Pred predorom Karavanke vozila so tudi na voznem pasu, zato tam previdno. Radar pa v Ločico ob Savinji na avtobusni postaji priletel, pravite, da čak pri postaji proti Polzeri. Radar še na Gorenjski avtocesti iz nadvoza med Lescami in galerijo Moste, bodite zato previdni tam v obe smeri. Če pa še kaj pazite, kje? Nič 80, 13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Jaka in Ajda, sva še vedno v vaši družbi, 4 minutke so čez pol četrto popoldan in Ajda, preko smo klicala Martino in Lucijo, ne, ja. Zdaj najbolj znana mlado poročenca v Sloveniji, ki sta se zročila na noči Modrijanov, sem ga pozabil vprašati, Martina, eno vprašanje, oziroma en test za mlado poročence oziroma zaročence.
0: No,
3: zdaj, če ima žena narobe, pa imaš ti prav, ne? Kdo ima narobe?
0: Če ima žena, ja, žena ima zmr prav, tako da ti imaš zmr narobe.
3: Tako ti imaš narobe, ok, kako? Naprej, to je prvi.
0: Ja, ja.
3: To je sicer bolj bi mogel Martina spraševati, ne žensko, ampak ok, no.
0: Dej.
3: Upam, da Martin posluša. Ok, če ima žena prav, pa imaš ti narobe, kdo ima narobe?
0: Mož ima narobe, ker žena ima vedno prav.
3: Tako, ok, če ima žena prav in mož ima prav, kdo ima prav?
0: Žena ima zmr prav.
3: Če ima žena narobe in mož narobe, kdo ima narobe?
0: V glavnem, žena ne more imeti narobe, tako da mož ima narobe.
3: Tako, Martin, upam, da si poslušal, da si se naučil kaj iz tega, no.
0: Jaz verjamem, da se je, vse je take brihtne glave, tale naš vrtan.
3: Ja, ja.
0: Drugač pa brihtne glave, vsaj za sebe, zagotovo tudi naš poštar Lojz. Je res, da ne, je danes pošto dostavil njegov vajenec, ker poštar Lojz uživa na morju. Kako se tam tudi še izvemo do konca te ure, namreč dobil bomo eno tako lepo video poročilo z Biograda na morju, kjer uživa več kot 10 avtobusov naših veseljakov. Poštar Lojz se nam pa pridruži pravzaprav že čez slabih 5 minut. O čem bo danes govoril?
3: Ja, poštar Lojz danes govoril o enih igricah. No? Zdaj pa, kakšne so to igrice, pa nikar sam pove.
0: Ja, se imam že malo občutk, za kakve igrice bi lahko šlo.
3: Dejmo prej, strastni muzikanti in železna kri.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, veš koga, ti moram povedati, da si kar en tak fajn dejc, veš?
1: Zinka, to je pa fajn slišati. Veš, kaj ti moram povedati, da imaš možgane kar prav naštelane.
2: Ti mi jaz dala naštelane, koga ti misliš, sem jaz mašina, da jo treba štelati?
1: Ne, to ne, sicer jaz bi te naštelo, sam je pa všeč, kako razmišljaš.
2: Ja, veš koga, to pa že odzmerim, veš, jaz sem tudi v šoli bila preto pametnih.
1: Hm? Jo, ne pa ko naš Lojzek, ki še do tabutastih ni prilezo. Veš, kaj me je včeraj vprašal?
2: Ja, koga?
1: Ja, vprašal me je, kaj to pomeni, ko si užejen.
2: Ja, in koga si rekel?
1: Ja, se naj bi nisem vedel, ko. Pa smo pa rekel, lej, to je isto, kot da bi ti na telefonu ozbrisal vse igrce, ti pustu sam tisto igrco kačo, pa pa sam teto do konč življenja špilaš.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi. Franc Kramer, fant je z vseh vetrov.
1: Težko zbrati prave besede. Jaz sem res zelo zadovoljen in srečen, da smo vsa leta, odkar Veseljak obstaja, lepo sodelovali. Zelo dobra ekipa, prijazna, ki se spozna na narodno zabavno glasbo, ki zna podpirati te fante, pevke, pevce, muzikante, da bojo še kaj naredili. In res iz srca čestitam vsem, ki ustvarjate te programe na radio, televiziji Veseljak, pa želim tudi še za naprej mnogo lepega sodelovanja in še srečen. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLes, partner za vaš gost. DKLes.si. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica veselica.
3: 30. septembra pridite v Odisejo gledati predstavo We Will, We Will Rock Ya. Ful bo smešen majkemi. Naj prevedem še v slovenščino. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: ritem mojega dneva. Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.
1: Ja, Slovenci radi rečemo, povsod je lepo, a doma najlepše. No, ta rek velja v pravzaprav 99,9% primerov.
2: No, samo tukaj posamezne izjeme, kot je recimo Veseljakov izlet na morje, ki že tradicionalno poteka konec septembra oziroma na začetku oktobra, ko so temperature bolj znosne, ne?
1: Tako je, letošnja lokacija pa Biograd na moru in tja je za vikend odpotovalo kar 10 avtobusov. Bravo, Veseljaki! To je bila sigurno ena od vaših boljših odločitev v življenju.
2: Ja, glede na to, da so tudi midva že oba imela to srečo, da so lahko v preteklosti skupaj prav z vami Veseljaki odpotovala na morje, veva, da ko greš enkrat, sigurno nisi šel zadnjič.
1: Ne verjamete? Ja, pol je pa ta zadnji čas, da kliknete na naš Facebook profil, kjer se nam Veseljakova morska karavana pridno javlja. No, zelo zgovoren pa je tudi tale posnetek. Danes so se namreč naši veseljaki odpravili na eno prav posebno plovbo.
3: Jo, veseljaki, danes se vam pojavljamo iz ladice, na katero smo se spravili čisto vsi, ki smo prišli letos v Biograd na moru, tako da je res ogromna ladica. Zdaj smo v srednjem nadstropju, v katerem imamo izvrstne muzikante, in sicer naši gostje, tisti, ki so muzikanti, so s seboj prinesli tudi inštrumente, v tem primeru harmonike, in nas danes tukaj tudi zabavajo, da z njimi pojemo, plešemo, navdušen je celo naš lejc.
4: Dober dan, mater je fajn tele. Noben nam še ni padel čez palubo, dva sta zadaj obležala, ampak smo jih zbudili, tako da je fajn.
3: Glavnem, lepo se imamo danes večer, pa čakamo ansambl Vižari, tako. Še prej imamo pa žurko z Boštjanom Konečnikom.
4: Jaz ne morem vrištati.
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Člani odbora Državnega zbora za zdravje danes razpravljajo o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Več nevladnih organizacij nasprotuje ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva omenjeni predlog. Iskanje rešitev sicer podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Govori Matic Slapšak iz Rdečega križa Slovenija.
2: Na Rdečem križu Slovenije spoštujemo in pozdravljamo prizadevanja za iskanje sistemskih rešitev na področju zdravljenja redkih bolezni. Hkrati želimo podariti, da imajo nevladne in civilno-družbene organizacije pomembno in pogosto nenadomisljivo vlogo pri zagotavljanju humanitarnih, socialnih, zdravstvenih in drugih programov za ljudi v stiski in za širšo dobrobit družbe.
1: Tudi v Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma Koper se strinjajo in pravijo, da razumejo in podpirajo dodatna sredstva za zdravljenje otrok z redkimi bolezni, a opozarjajo, da iskanje sredstev ne bi smelo ogroziti že vzpostavljenih programov podpore drugim ranljivim skupinam. Govori Patricija Lovišček, direktorica in strokovna vodja zasebnega zavoda Modri december.
3: Zato prosimo, da se pri iskanju sredstev za novi sklad preuči možnost delitve sredstev eno od...
1: Zma Koper se strinjajo in pravijo, da razumejo in podpirajo dodatna sredstva za zdravljenje otrok z redkimi bolezni, a opozarjajo, da iskanje sredstev ne bi smelo ogroziti že vzpostavljenih programov podpore drugim ranljivim skupinam. Govori Patricija Lovišček, direktorica in strokovna vodja zasebnega...

0: Madžarski parlament je izglasoval, da se premierju Petru Magyarju odozame imuniteta. K temu jih je pozval tudi sam Magyar s pojasnilom, da se bo lahko branil pred poskusom politične diskreditacije. Poslanci so danes imuniteto odvzeli tudi nekdanjima ministroma v vladi Viktorja Orbana. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov v Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Želimo vam lep dan še naprej, mi pa bomo z vami že čez eno uro.
1: Kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Trenutne temperature po državi se gibajo med 19 in 24 stopinj, še nekoliko topleje vzdolž naše obale, kjer je danes do 26 stopinj Celzija. Pravzaprav večjih vremenskih sprememb v tem tednu ne pričakujemo, nekaj megle zjutraj in dopoldne, ko pa se bo ta razkadila, nas vse tja do petka res čakajo precej sončni popoldnevi s temperaturami, ki bo dosegle krepko nad 20.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
15: Dobro dan, veseljaki, še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču Spodnjo Polskavo. Zaradi prometne nesreče ravno tako oviran promet na cesti Pesnica Hočena izvoz v Maribor center proti Pesnici. Zastoj pa na Dorenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Ljubljano in Domžalami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter na prej pred Postojno in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje. 3 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu, zato tam previdno in počasi. Radar pa v Žlebiču meri proti Ribnici, enega pa opažate v Ločici ob Savini na avtobusni postaji proti Polzeli. Če opazite še karkoli, kje nič 80-13-02. Srečno!
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
16: Za lepši dan. Židan popoldan.
18: Z vami je veselja.
13: Jaka in najda danes v vaši družbi, ura pa 16:16, če vam čas slučajno kaj pomeni, oziroma upava, da vam ne, da ste zdaj že kje, kjer ne rabite gledati na uro in lahko samo enostavno uživate v našem veseljaškem programu.
15: Zato pa mi gledamo na uro in vam zdaj dokmalo poveva, kaj boste lahko zvečer spremljali na TV Veseljak Golica, tako da ostanete v naši družbi, kmalo potem pa tudi kam po najnovejše novice iz sveta slovenske narodno-zabavne glasbe. Vse to takoj po ansamblu Šepet in Ti znaš.
13: Ti znaš, ker so

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, in nocoj imate lahko veseljaki popravni izpit, brez skrbi, ja.
3: Da se bomo zastopili, ker je, mene je zdaj že mačken stisal, vse veste, ne?
2: Obrazlož.
3: Tako, torej, ne bo popravnega izpita iz kakšne šolske snovi, ampak lejte, če ste pa slučajno, ne, v soboto zaradi več kot opravičljivih razlogov slučajno izpustili ogled oddaje z Jasno in glasno, lahko danes večer, torej opravite ta popravni izpit in to točno ob 20. uri.
2: No, že prvi oddaj nas je prijetno presenetil Lovro Prešiček z njegovo priredbo in tudi nocojno bo oddaj z Jasno in glasno postregel, no tokrat seveda bo prepesnil oziroma priredil pesem Jana Presenjaka Pustiti bom sanje in jo preimenoval v Kupu psi stanovanje.

0: nič več ostali.
1: Ja, tole je Lovro pev v prvi oddaji na Trgatu, ne bo studvilja resnika. In ker je to tako dobro naredil, smo rekli, moramo si še enkrat to poslušati, zdaj pa poslušajte tole. Kupu psi stanovanje. Jasno.

0: Radio Veseljak.
1: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
2: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
6: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka,
9: Ti moja lipa divojčica,
8: slovenski muzikantje,
10: S pesmijo je v življenju,
8: Mladi Dolenci,
11: Ocoj je druga rekla mi,
8: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica Perutnine Ptuj. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Saša Lendero in Manca Špik sta svoje dolgoletno prijateljstvo sedaj kronali še skupnim duetom, ki ga bomo veseljaki od blizu spoznali že to sredo v jutranji budnici. Načijakc, zdaj pa čas, a veš zakaj?
1: Ja, vem, za našo spletno stran veseljak.si.
0: Klik.
1: Mene zanima, a si slišala, kaj se šušlja glede našega velikega koncerta veseljakovih 30?
0: Šušla? Čaki mal. Ja, neki se nam obeta, neko presenečenje. Mislim, zdaj jaz ne vem, kaj točno se je zgodilo 10. oktobra v Dožalah, ampak po naših koloarjih se še peta marsikaj.
1: Ja, v glavnem, če kdo doma veseljaki skriva, kakšen prsten nekaj dobro skrije, ker nikoli ne veš. Ne? Mogoče bo ravno na veseljakovih 30. prav trenutek za kakšno veliko vprašanje. Ne da?
0: Ali pa naj partnerja pripeljte na koncert in mu reči, da greste samo poslušati glasbo. Tudi to je lahko en tak nevaren stavek pred zaroko.
1: No, če se bo res zgodil kaj tazga, bomo seveda mi tu takoj vedeli. Ampak veseljaki, vse podrobnosti in zanimive novice povezane z našim koncertom pa najdete seveda na naši spletni strani.
0: Veseljak.si, zato pokukajte in nam povejte tudi vi, kako se vam kaj zdi naša spletna stran. Bi mogoče kaj dodal, kaj spremenil, se vete, da smo vedno odprti tudi za vaše predloge. Sicer pa tudi glede našega koncerta Veseljakovih 30 si lahko že preberete tudi marsikakšno informacijo, ki vam bo prišla na ta dan še kako prav.
1: Ja, če še nimate pa karte, ne, pa tudi to čim prej uredite, ker jih ni več velik, 10. oktobra, torej se vidimo v Domžalah na velikem koncertu za Veseljakovih 30. Evo ga.
0: Tako, do takrat pa vam seveda priporočava in si želiva, da spremljate našo spletno stran vsak dan. Lejte, med kavico, med kratko pauzo, ki jo imate v službi, mal poklikajte in boste videli vse tisto, kar morate vedeti o slovenski glasbeni sceni in dogajanju pri nas na Veseljako.
2: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.

0: Ansambl Franca Miheliča, z nami minutko čez pol peto, z nami pa tudi 10. oktobra v Domžalski dvorani, kjer bomo veseljaki seveda skupaj z vami obeležili naših 30 let delovanja. Kar se tiče vremena, še vedno nobene spremembe, torej tudi počutje bo v prihajajočih dneh zaradi vremena več kot ugodno. Prijetni sončni popodnevi bodo poskrbeli, da si bomo lahko privoščili tudi kakšen sprehod po gozdu. Zdaj vsi vemo, da so tudi gobe na vrhuncu, tako da lahko še kaj naberemo za večerjo. Skratka, v prvi polovici dneva pa nam bo družbo delala megla, torej temperaturni obrat, ki je značilen za jesenske dneve, se je okrepil, kar pomeni, da imamo sedaj ob jutrih marsikje nižje temperature po dolinah, kot recimo na višjih nadmorskih višinah, okoli 500 metrov na tako imenovanem termalnem pasu, kjer pa so torej jutra toplejša kot na nižjih predelih Slovenije. V vsakem primeru pa vam sonce slikamo tudi veseljaki.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Dobar dan, še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču s Spodnjo Polskavo. Ravno tako zaradi nesreče oviran promet na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor center proti Pesnici. Zastoj pa na Drenske avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerske avtocesti smer Celje med Ljubljano in Domžalami, na Primorske avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovico in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje. 3 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato tam previdno. Radar pa opažate v Žlebiču, meri proti Ribnici. Če še kakšen kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Za lepši dan. Židan popovdan.
2: Ja, za lepši je tukaj ajda, za židan sem tukaj pa jaz, Jaka.
0: Jakec, lepo. Lejte, vidite, tudi ta mlada generacija zna lepo polaskati pa popihati na dušo. Tako da, drage dame, ne, kadar bomo mogoče malo pametne, pa bomo rekle, da ni več princev na belih konjih, ne. A vidite, mogoče pa še malo upanje obstaja tudi za ta mlade.
2: Ja, samo ta princ na belem konju že od dan. To pa vemo, Jaka.
0: In tudi skupaj s tabo pričakujemo še lepše dneve, ki prihajajo na začetku novembra.
2: Tako je. V glavnem, vse v svojem času, tako kot veseli vrtiljaki, pride v našo družbo, tako je za ansamblom Janeza Kajška, ko muzikant od doma.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.
5: Marketing Design. Najboljše polepitve.
6: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.

0: njihov cviček, ki ni navaden striček. Ja, sej res ni, ne? Sploh, če ga spiješ preveč.
1: Ja, tako kot pravim, sam vrisk cel bokal. Ne? Ampak zato je pa meni kolega dobro rekel, ne? Mi ne pijančujemo, mi samo razkužujemo notranje organe, ampak ponovat pozabimo izpljuniti. Evo, to se lahko zgovoriš.
0: Dobar. Lepo je, kako ljudje vedno najdemo opravičila za svoje razvade. No, še pred novicami, ob 17. pa se bomo na veseljaku predajali nekoliko bolj nežnim ritmom. Gregor Ravnik in njegova najnovejša pesem Veter. Besedilo za njo je napisal sam. Pravi, da je njegov najljubši del verza, vers, da te najdem v tišini, ki edina naju res pozna. Mogoče je včasih lažje najti drug drugega brez besed in res je tudi, da lahko tišina pove več kot 1000 besed. Samo, če se znamo dobro poslušati.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Znane so nove cene goriva, bencin bo dražji, dizel precej cenejši. Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest bo s torkom nižja za 8,3 centa, za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo med tem za 1,2 centa dražji. Več nevladnih organizacij nasprotuje ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iskanje rešitev podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Vlado pozivajo k ponovnem razmisleku in ostajajo optimistični, govori Goran iz Zveze pacijentov.
2: Na predvolilnem srečanju, ki smo ga imeli na Zvezi organizacij pacijentov, je minister dvakrat poudaril, kako je treba poskrbeti tem organizacijam finance. Imate to tudi na spletni strani Zveze organizacij pacijentov, prevrtite nazaj, pa boste videli ta posnetek. Zdaj pa vidimo, da je to malce drugače. Jaz še vedno verjamem, da se bo stvar spremenila, tudi s pomočjo vas, in da bomo to zadevo rešili.
1: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči v mestu Harkov na severovzhodu države ranjenih več 10 ljudi, v kijevski regiji pa sta bila ubita 2 človeka, so danes poročile oblasti v Ukrajini. Iz Kijeva poročajo, da je po napadu izbruhnil požar v poslopju Akademije znanosti, ki je zahteval 1 življenje. Zagreb.
2: In da bomo to zadevo rešili.
1: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči v mestu Harkov na severovzhodu države ranjenih več 10 ljudi, v kijevski regiji pa sta bila ubita 2 človeka, so danes poročile oblasti v Ukrajini. Iz Kijeva poročajo.

0: 11.000 km, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Želimo vam lep ponedeljek, hvala, ker ste bili z nami.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Celjak.
7: Danes uživamo v prijetnem sončnem popodnevu in tudi začetek tedna je bil zaradi tega nekoliko lažji. Kar je pa še boljša novica, da bo tudi nadaljevanje prav takšno, torej sončno po meglenem jutru. Megla bi jutri znala, sploh v mraziščih Slovenije, temperature potisniti kar precej nizko, okoli ledišča bo, no popoldne pa znova do dobrih 20 stopinj.
3: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Veseljak, je dober dan še na naše ceste in za volane. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalami se trenutno zamudite. Ravno tako na primorske avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru. Zastoj tudi na štajerske avtocesti med Ljubljano in Domžalami predelano zaporo proti Celju, ter na cesta Kozina Starod pri Tubljah, pri Hrpeljah v obe smeri ter Izola Strunjan v obe smeri. Zastoj tovornih vozil tudi na gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 1 km. Vozila so tudi na voznem pasu, zato vozite pozorno, strpno in počasi. Radar na gorenjski avtocesti merijo iz nadvoza v Naklem, previdno tam v obe smeri. Radar tudi na štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km na uro. Če opazite še kar koliki, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76.000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
7: Ja, kaj najda danes v vaši družbi in se glih pogovarjava. Glede na to, da tole kar laufa, bova pa jutri tudi ponovila.
9: Dajmo potegniti, če da jutri ne, Lauro, bo še malo doma. Tako? Se spodobim pravično, ne da?
7: Hvala Bogu, ne se spočije po telem vikendu. O glavnem, mi da pa kmalo, ne bova počivala, bova pa vabila. In to na osrednji dogodek letošnjega leta.
9: Za vse vas veseljake, na Veseljakovih 30, 10. oktobra, to zdaj že vsi dobro vemo, vse podrobnosti pa takoj po troškem na smehu in ansamblu Pajdaši.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Zadnji septembrski ponedeljek ne nakazuje samo na to, da se bomo kmalo podali v nov mesec, ampak tudi na to, da bomo veseljaki kmalo skupaj praznovali osrednji dogodek letošnjega leta.
2: Seveda govorimo o koncertu za Veseljakovih 30. Ja, ta koncert se približuje z nezadržno hitrostjo. No, zdaj že vsi vemo, da bo tam ogromno odličnih humoristov, ansamblov in glasbenikov. No, imeli pa bomo tudi najboljšo rosonevno torto mame Pavle.
1: No, seveda nam vsak takšen dogodek, ne, to smo že navajeni, postreže tudi s kakšnim presenečenjem, ne?
2: Čak, ti kaj slučajno več veš od mene?
1: No, mislim, ne da bi kaj več vedla, ampak pretekli teden, ne, ja? So nas obiskali z ansambla Jureta Zajca, pravzaprav Jure Zajc je prišel z njegovo Majo Berce, tudi ona, da bosta z nami 10. oktobra in v bistvu je padla ena taka zelo zanimiva ideja.
3: Mislim, ideja je bila, ne pač.
4: Kakšno pa?
5: Dej bolj poti govor, da ne bo Maja slišala.
3: Prašvali smo se, ne, zdaj, vidba še nista poročena, ne. Ja. Bil pa mogoče, Maja, sam mala, lahko povem, ne. Pa mogoče recimo, ker se na glih približuje taka eminentna zadeva, ne, kakor je Veseljakovih 30.
5: Ko bo te slučajno tudi
3: vidim. Nimaš boljše lokacije, kakor to, da tam dol poklekneš, pokažeš širnemu svetu, da si copata in rečeš, ja? Maja, a bi se poročila z mano.
5: Ja, pa tak lep datum je 10.10. Veš, to si boš celo ti zapomnil,
3: tako,
5: a neke ženske hočejo, da si zapomneš take pomembne datume, ne?
3: Aha.
5: Kaj misliš? Mislim, mi bi sodelovali, ne?
3: Sva zelo dosti truda vložila v to idejo, lahko pa se našem odzivu.
4: Ja, bi bilo izvedljiv drugače jaz.
3: Kaj prsta nimaš? Imam jaz svojega posodo.
4: A jo, posodo? Ne, se imamo kakšno matico.
3: No, vidi, še bo.
5: Ej, sej lahko tudi to preskočimo, pa lahko se tam že poročita, v bistvu so to še cajta, ne?
4: Svati so, vabilna rabeš, torto bo imelo.
5: Torto bo imelo. Krano, pijačo, mamo.
4: Sam še odskoči Jure Maja.
3: Po načvaju pride, v bistvu.
4: Muska bo.
3: Muska bo, ja. Ansamblo Milijon.
5: Ja, pa ansambl Jure to Zajca špila, to bo sta super.
4: Ti si rekla, nisi vedela, bi tri kvintet, le se bo vse tam.
3: Lahko zbirata, ne.
4: Sem tam le, Jure to Zajca.
1: Ni slaba ideja, bude hvala za...
3: Maja, hvala, lepa.
4: Ne pa bi mogel z don zaručiti, pa pa fešto, pa kar naredimo.
3: Ne, don, tam boš vse naredil.
5: Lepa, ni piča mate tam, za upol noči, poglej to.
3: Ja,
5: to bomo vse...
3: Kjer se pon horje vini.
5: Ne, ko pride polnoč, daj ne.
3: A ja, to, ja, ja, si res.
5: Tako, dobro, to smo zmenjeni.
1: A smo zmenjeni?
2: Ne vem, bomo videli, ne, če sta imela naša neformalna poročna načrtovalca Janja in Nejc prav, no, sicer pa lahko rečemo samo to, da 10. oktobra športni dvorani Domžale lahko pričakujete nepričakovano.
1: No, da pa lahko mi pričakujemo, vas pa v resnici ne rabite drugega kot vstopnico. Nekaj malega jih je še ostalo, če boste seveda pohiteli ali na topevent.si ali pa na Petrol.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: Tam je bila barka mala.
6: Veseljak.

0: Ansambl Petra Finka in njihov Moj stari avto, vsem poznam, kdo ga ne pozna. No, je pa danes ansambl Petra Finka posebej dotičen za Petra Finka in prav posebej dan, ne da?
1: Ja, res je, midva sem malo brskala po naših internetih in ugotovila, da je prav danes njegova najmlajša hči Aleksandra postala magistrica, seveda ne, je ponosni oče Petr Fink to tudi objavil na svojem Facebook profilu, kjer že lahko prebiramo številne čestitke, katerim pa se pridružujemo tudi mi v na veseljaku oziroma v židanem popodnevu.
0: Ja, verjetno jih bo pot zanesla v kakšno kantino, če ne saj Petra Finka, da malo na zdravju, ampak kakorkoli v naši kantini in ansambel razem že v nadaljevanju.

0: pa čista resnica in tudi midva z Jakcem se s tem absolutno strinjava. Danes torej v vaši družbi zasavsko-dolenska naveza, kot sva že povedala.
1: Tako in prav zaradi tega sem ti jaz pripravil eno igrico, ajde, okej?
0: Okay? Oj, oj. Ne vem, a bi me mogla zdaj malo skrbeti?
1: Ja, ne vem, ne. V glavnem, deva preveriti nekaj so pomembnega. Kuk si zares ona ta prava dolenka? Kuk imaš še znanje glede dolenskih, ko bi rekel tem, izrazov?
0: Ja, glede na to, ne, da imam jaz po očetovi strani žlahto z dolenske, ne, tako da en mčken bi mogla imeti jaz tudi tega dolenskega narečja, vsaj na papirju, pa da vidimo, kako mi
1: bo. Dema začeti prvo vprašanje. A veš, kaj pomeni beseda takisto?
0: Točen tako. A je?
1: Je?
0: A je?
1: Jaz mislim, da je 1-0 zajedno.
0: Dobro, okay, gremo naprej.
1: Gremo malo težjim izrazom.
0: Dobro.
1: Se pravi, kaj pomeni beseda kandel?
0: Kandel. Kandel. Kandelaber?
1: Ne.
0: Koga?
1: Bi si rekel, če bi bil tam recimo pri vratih avtomat za kofe, ja, bi rekel, 5 kandel po kaj kofe. Tam dol, 5 kandel.
0: Tak, kje dol, če jaz zdaj me malo po švedku. Dobro, okay. Okay. 1-1.
1: Kaj pa beseda tjele?
0: Ah, dobro, to pa vem. Teliček.
1: Ne.
0: Ne?
1: V bistvu, tiste tele.
0: Ja?
1: Tjele.
0: Tjele. A je pa kjele, kukar tja.
1: Tjele.
0: A ja, tjele.
1: Ne tam, ampak tjele.
0: Tjele, pejt. A, dobro.
1: Sem pejt.
0: Ok, dajmo zdaj samo še enkrat razliko med tjele pa tjele.
1: Tele pa tjele.
0: To se pravi, tele teliček, tjele pa dejkernik, ne?
1: Tukaj, sem, tjele.
0: Dobar, ajde.
1: Tjele so vse, ne? Tako.
0: Deva še malo.
1: Gremo naprej. Fuzetelni?
0: Nogavice.
1: Bravo.
0: Ja.
1: Zdaj imamo pa še bilo eno zanimivo besedo, ki jo pa sicer ne uporabljamo veliko krat. Verjame, da je veliko izmed vas veselja, ki sploh ne pozna. Je pa ena taka... nepoznana.
0: No dej, povej kaka.
1: Mogoče pa sem bi kdo že slišal za njo.
0: No dej.
1: Zelo redka, zelo. Arm bizn tulinčki.
0: Tukaj se pa moja domišljija konča. Koga?
1: Ti pomagam. Nekaj v zvezi s hrano.
0: Dej, kako še enkrat? Arm bizn
1: tulinčki.
0: Arm bizn tulinčki. A to je tisk za vjuhco noter?
1: Blizu.
0: Kaj nudlički? Mm. Riba na kaša. Ne.
1: Njoki.
0: A njoki je.
1: Bliz.
0: Potrudila sem se.
1: Lej.
0: V glavnem, konaj ti reči, imaš še kakšen izziv za
1: ne,
0: mene?
1: Ne, ajda, to je to. Jaz mislim, da smo lahko še enkrat videli, kako različen je lahko slovenski jezik. Ne,
0: ja.
1: Glede na pokrajino. Tako da, veš, kaj pa najbolj važen?
0: Koga?
1: Važen je, da ti mene razumeš, kot je kaj prosim. Ne,
0: ja.
1: Kaj peti izkrat, ali pa kaj še in kafe, ali pa kaj tazga. Tako, to je najbolj
0: no,
1: važen.
0: No, pa da ti razumeš, kot jaz rečem, jaka, kava te čaka.
1: Tako,
0: to vidiš, bravo, ne? Take stvari so pomembne v življenju. Oglavnem, sicer se pa res Slovenci lahko pohvalimo z več kot 50 narečji in lepo je, da našo slovenščino, kljub temu, da smo majhen narod, krasi toliko posebnih izrazov. To bogati naš jezik in našo slovensko dušo.

0: Vsi kliše, Nika Zorjan in Masaja. In tole je, dragi moji, židan popovdan.
1: Tule.
0: Tako, tule.
1: Tole, tako rečemo, tole, škomen tule.
0: Tule.
1: Tako, tako.
0: Takist.
1: Ja, recimo, to je bilo isto. Ja.
0: Mal vadam svojo ubogo dolenščino, ampak dokler imam tazga klenga dolenca zraven, ja, ker je naš jaka z veseljaka mini hudga. V glavnem vreme pa v dolenščini, primorščini, gorenščini, prekmurščini, štajrščini in ne nazadnje tudi zasavščini enako. Pred nami so sončni popodnevi in meglena jutra. Ko bo megleno, bo tudi hladneje, takrat sploh v mraziščih po Sloveniji pričakujemo temperature okoli ledišč, drugod pa v najboljšem primeru do 9 stopinj, popoldne pa do dobrih 20 stopinj.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septemberski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Dober dan še na ceste. Zastoje vas čaka na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Na cestah Kozina Starod pri naselju Tublja in Izola Strunjan v obe smeri. Radarji pa, prvega že opažate na Gorenjski avtocesti, merijo po vaših besedah iz nadvoza v Naklem, previdno tam v obe smeri. Radar tudi na Štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km na uro. Če opazite še karkoliki, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan, židan popoldan.
0: Jaka in Ajda se ozirava proti večernemu programu, ker se veste, jesen nam prinaša tudi občutno krajšanje dneva in daljšanje noči, kar pomeni, da imamo mi malo več časa za to, da spremljamo vse zanimive oddaje na televiziji Veselja Golica.
1: In medtem, ko je bila prejšnjo soboto na sporedu prva oddaja, ki je bila prav posebna, se nocoj v oddajo z Jasno in glasno vrača tudi domači, kaj?
0: Kviz. In kaj točno je v njem spraševal tokrat gasilec Sašo, si pogledamo takoj po Maji Oderlap, ki se sprašuje, me znaš še objeti?
1: No? Ja, zna.
0: No.
1: Veš, zna.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, in kot so že prej zajedno omenila, se nocoj ob 20 uri zvečer na TV Veseljak Golica vrača oddaje z Jasno in glasno, natančneje ponovitev druge oddaje. Ne vrača se pa samo oddaje, ampak tudi kviz, domači kviz.
2: Jasna bo preverjala seveda poznavanje domače glasbene scene pri ansamblu Galama tokrat in tudi skupini Direkt. Zdaj, nocoj jim bo prvo vprašanje zastavil, ja ne Jasna, ampak gasilec Sašo. In zanimalo ga bo...
3: Jasno in glasno.
4: Fantje, kdo je legendarni kitarist bratov Avsenik, Leon Ponikvar, ki se ga je prijel prav po sedem vzdevek in sprašujem vas, kateri?
1: Jo, ne vem, kaj fanti tukaj čakajo. Tu moraš tako vedeti.
2: A ti bi vedel odgovor?
1: Ja, jaz bi ga vedel, Veseljaki bi ga vi. No, bomo vedeli, kdo bo nocoj izmagal domačem kvizu ob 8 uri zvečer na TV Veseljak Golica. Prižgite televizije.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
3: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Jak,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Znane so nove cene goriva, bencin bo dražji, dizel precej cenejši. Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest bo s torkom nižja za 8,3 centa, za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo med tem za 1,2 centa dražji. Več nevladnih organizacij nasprotuje ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iskanje rešitev podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Vlado pozivajo k ponovnem razmisleku in ostajajo optimistični, govori Goran iz Zveze pacijentov.
2: Na predvolilnem srečanju, ki smo ga imeli na Zvezi organizacij pacijentov, je minister dvakrat poudaril, kako je treba poskrbeti tem organizacijam finance. Imate to tudi na spletni strani Zveze organizacij pacijentov, prevrtite nazaj, pa boste videli ta posnetek. Zdaj pa vidimo, da je to malce drugače. Jaz še vedno verjamem, da se bo stvar spremenila, tudi s pomočjo vas, in da bomo to zadevo rešili.
1: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči v mestu Harkov na severovzhodu države ranjenih več 10 ljudi, v kijevski regiji pa sta bila ubita 2 človeka, so danes poročile oblasti v Ukrajini. Iz Kijeva poročajo, da je po napadu izbruhnil požar v poslopju Akademije znanosti, ki je zahteval 1 življenje. Zagrebčani so med današnjo stavko zaposlenih v javnem prevozniku ZET, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Želimo vam lep ponedeljek, hvala, ker ste bili z nami.

0: noč, potem zjutraj megleno jutro in potem ponovimo vajo. Torej po sončnem popodnevu, znova jasna noč, megleno jutro. Ja, lejte v tem vremenskem stilu vse tja do konca tedna, brez večjih posebnosti, brez večjih padavin, no vsaj do petka. Tako da uživamo v enem takem klasičnem, tipičnem jesenskem vremenu.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Dobar dan še na ceste, zastoji še vedno na Štajerska avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Stojite tudi na cesta Kozina-Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obi smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od 29. septembra do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest. Predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana-Škofja Loka-Smletnik, Vodice Mengeško in da Cerklje na Gorenjskem Šenčur Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Radar ste opazili na Gorenjski avtocesti, merijo po vaših besedah iz nadvoza v Naklem, previdno tam v obe smeri. Če obazite še kar koliki, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
0: Ajda in Jaka še vedno v vaši družbi, je pa res, da bova štafeto kmalo predala tudi našemu večernemu programu. Še prej pa vas spomnila, kdo vse bo jutri lepšal naše veseljakove urice. In če začnemo pri jutranji budnici, tako zelo zgodaj bo, da boste mnogi mislili, da gre pravzaprav za ples v mesečini.
6: Daj!

0: In jaz verjamem, da bo to tudi en tak lep prehod iz noči v jutro in potem naprej tudi na nazadnje v židan popovdan.
1: Tako, ker židan popovdan ne bo nič prikrajšan za nobene goste. Pride nam reč Kunst Vsi, ki so v nedeljo izdali novo avtorsko polko z naslovom Najlepše je živeti. Mi že komaj čakamo. Verjamem, da ste tudi živi pripravljeni, da nas jutri spremljate od 2 do 6, tako kakor vsak dan, čez cel teden. Vama pa želimo lep dan še naprej, lep večer še naprej, seveda v družbi Veseljaka in tebe Veseljak Golica. Zdaj pa sem še...
0: Hinček nas bo spomnil še na eno življenjsko modrost, ker se vete, nima veze kakaj.

0: Radio Veseljak.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka,
2: Ti moja lipa divojčica,
0: slovenski muzikantje,
3: S pesmijo je v življenju,
0: Mladi Dolenci,
2: Ocoj je druga rekla mi,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica Perutnine Ptuj. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. 0809-996-66.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali je tako lušno?
10: To je Veseljak.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
4: Tam je bila barka mala.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
6: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Relax.
5: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. See.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
6: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Veseljak.
4: To bo je

0: Radio Veseljak.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si

0: Radio Veseljak.
1: Relax.
2: Relax in Veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
0: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Veseljak.
3: Prvi radio.

Radio Veseljak. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Veseljak.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.